Well, I'll tell you, we need one more time, that's it. Yeah.

Того музыка.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Su elektroninės muzikos garsai šiandien atmerkia akis, muzikinė programa prasidėjo ir tęsiasi į taip pat Kim T, Lemonhead čia, ką tik girdėjote, o toliau turime ir lietuviškos kūrybos Delčia projektas ir kūrinys pavadinimu Langas Plazma, remiksuota kūrinė versija, beveik 5 minučių trukmės, nuostabus įrašas, štai tokia šios savaitės pradžia, pirmadienis, sveiki pasitinkantis, rugsėjo 21-ąją, mano vardas Marius, čia iki 10 valandos bendrausime. Daug naujos muzikos, po savaitgalio patikrinsime LRT Opus grojaraštį, o lygiai 9 tikrinsime ir naują LRT Opus savaitės albumą, kas jame labai smalsu sužinoti po kelių minučių. Ir išsimėjau apie orus, naktį labai stipriai palijo, dabar atrodo vis šviesiau ir šviesiau, tuoj sužinosime ir daugiau apie tai, kokia bus savaitės pradžia.

Delčia ir Langas, plazmos remixas. Čia baigia skambėti LRT Opus eteryje 15 minučių po 7. Apie orus, savaitės pradžios orus, sinoptikas Janas Vaitkevičius, kalbėdamas su kolegomis iš LRT radio, pasakojo, kad pirmadienį daug kur numatomas trumpas lietus, vietomis lietų lydės perkūnija, įšils iki 13-18 laipsnių. Antradienį naktį vietomis ir dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur tvyros rūkas. Artimiausią naktį nuo 5-10 laipsnių, pajūryje iki 13 šilumos, antradienį dieną iki 19 laipsnių. Trečiadienį naktį daugiausiai rytinės rajonuose, dieną daugelio rajonų sulauksime lietaus, daugiausiai jis bus trumpalaikis. Trečiadienį naktį nuo 6-11, prie jūros iki 13 šilumos, o trečiadienį dieną nešils aukščiau 12-17 laipsnių. Taigi kiek vėsesnės savaitės pradžia žada sinoptikai apie orus. Ir naujienų portale LRT LT. O grįžtant prie muzikos, tai Jamie XX kartu su Robin, čia turiu live ir gero klausymusi.

Dance Punk kolektyvas iš Leeds'o Yard Act šiemet sugrįžo su trečiuoju studijiniu albumu. Jis taip ir vadinasi, čia titulinį kūrinį grojau. You're gonna need a little music. Tai tos muzikos bus tikrai dar daugiau. Turiu ir lietuviškus kūrybos Mono Tres pasaulio pabaiga. Omni dar turėsime su Double Negative. Tada kviesiu pasiklausyti ir LRT Opus trumpųjų žinių.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas šią savaitę susitiks Niujorke. Pasak Zelenskio, jie ketina susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Zelenskis sako, kad derybos Niujorke gali daug ką pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau puspenktų metų trunkančio karo. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj sakys kalbą Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje, kurioje daugiausiai dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto grėsmėms ir istorinei atminčiai. Vizito metu Nausėda taip pat pasisakys tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidento susitikime bei Baltijos valstybių vadovų susitikime su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi, taip pat Donaldo Trumpo rengiamame priėmime. Vakar vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Preliminarūs rezultatai rodo, kad Meklenburgo Pomeranijos žemė daugiausia balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, o Berlyne kraštutinė kairiųjų partija. Kanclerio Friedricho Merco partija prarado pirmą vietą sostinėje, o Meklenburgė Pomeranijoje nesurinko 5% balsų ir nepateko į parlamentą. Rezultatų šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofa, bet teigia ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje. Vladimiro Putino partija vieningoje Rusijoje užsitikrino daugumą griežtai kontroliuojamuose parlamento rinkimuose, kaip skelbė Rusijos naujienų agentūros. Suskaičiavus kiek daugiau nei 70% balsų, vieningoje Rusija neva surinko daugiau nei 57%. Tai pirmieji rinkimai Rusijoje nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Karui nepritariančioms partijoms jose nebuvo leista dalyvauti. Finansų viceministras sako, kad ministerijos siūlymas keisti loterijų apmokestinimą atsirado po susitikimų su sporto organizacijomis, taip pat ir Lietuvos tautinio olimpinio komitetu. Pasak Janošo Kazinevičiaus, pajamos iš loterijų mokesčio didintų sporto finansavimą. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė LRT radijui pripažino, kad įstatymo pataisa būtų naudinga, o paramos skirstytų didžiausią loterijų organizatorių Olifėją, kurios 51% akcijų valdo tautinis olimpinis komitetas. Finansų ministerijos siūlymą leisti perskirstyti loterijos mokestį kritikuoja tiek koalicijos partneriai, tiek premjeras Mindaugas Sinkevičius. Biudžetas dėl to per metus netektų beveik 12 milijonų eurų. Ir apie orų šį ir vietomis lyjo.

Temperatūra svyruoja apie 10-15 laipsnių šilumos. Diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Įdienojus temperatūra kils iki 13-18 laipsnių. Vilniuje taip pat trumpi lietus, galima perkūnija, bus apie 14-16 laipsnių šilumos. Dabar yra 33 minutės po 7. Atmerk akis.

0: žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Klausotės LRT Opus Radio, klausėmės ir The Buck Club, How to be a Confident. 20 minučių iki 8, netrukus palydėsime ir pirmąją atmerkę akis valandą, bet prieš tai aišku ir sporto naujienų išgirsime, pasiklausysime, bet turiu ir naujos muzikos editors, trečiasis singlas iš jų naujo albumo Surface Echo and Sound, ir tai yra Seriously, gero klausymuose.

Tá bom, música.

Ir praėjusią savaitę teko sugroti šį kūrinį iš Montparnasse Music, Malele, tuo ir Wow Wow Collective kūryba, bet prieš tai šiek tiek sporto naujienų, ne, iš tikrųjų ne, šiek tiek, nes po savaitgalio daug įvykių ir sunku juos visus apžvelgti. Mindaugui Balčiūnui pasitraukus iš asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento pareigų laikinai šias pareigas eina viceprezidentas Remigijus Milašius. Naujo prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną iki rugsėjo 25 dienos. Asociacijos nariai gali iškelti kandidatus, kuriuos rugsėjo 28 dieną tvirtins vykdomasis komitetas. LRT

0: Vizijos laidoje savaitę vyko pokalbis su netikėtai laikinai Lietuvos krepšinio vadovu tapusiu Milašiumi. Jo ištraukas, jo fragmentus rasite ir naujienų portale LRT LT. Sekmadienio vakarą pergalingą debiutą surengė Rokas Jokubaitis, kuris sužaidė pirmąsias oficialias rungtynes Müncheno Bayern gretose. Vokietijos krepšinio čempionate Bayerno krepšininkai 108-72 nugalėjo Bambergą po viso praleisto dėl traumos praleisto praėjusio sezono. Jokubaitis per aikštėje sužaistas 15 minučių spėjo pelnyti 7 taškus ir atlikti 3 rezultatyvius perdavimus. Sekmadienio vakarą Kynanas Evansas sužaidė pirmąsias oficialias rungtynes Londono Lions gretose Tautvydo Sabonio treniruojama komanda 84-76 Didžiosios Britanijos lygoje įveikė Newcastle Eagles krepšininkus. Evanso sąskaitoje 13 taškų. Fantastišką pasirodymą prieš savo buvusį klubą surengęs Nikolas Laprovitolo kartu su Badalono Žoventut klubu triumfavo Ispanijos supertaurės finale. Sekmadienio vakarą vykusiuose rungtynėse Badalonos klubas 101-87 įveikė Barceloną ir iškovojo supertaurę. 36-erių argentinietis Laprovitola pasižymėjo 31 tašku ir 7 rezultatyviais perdavimais. Net 5 pastaruosius sezonus Laprovitola rungtyniavo Barcelonoje ir šią vasarą persikėlė į Žoventut. Lietuvos krepšinio lygoje vyko dramatiškos rungtynės Gargžduose. Vietos Gargždų krepšininkai pademonstravo charakterį ir atsitiesė 90-79 įvykę Šiaulius. Šiauliečiai išvaistė 16 taškų persvarą. O Pauliui Malašauskui tai buvo pirmoji pergalė kaip vyriausiam treneriui Lietuvos krepšinio lygoje. Anksčiau vykusime susitikime sekmadienį Kauno Žalgiris Klaipėdoje nugalėjo Neptūną 93-69. Nemažai futbolo naujienų. Anglijos Premier lygoje Manchester United buvo arti dar vienos nesėkmės, tačiau komanda lemiamu metu išgelbėjo Mateusas Kunija. Išvykos rungtynėse Manchester United sužaidė lygiosiomis 1-1 su Londono Fulhamu. Ispanijos La Ligos čempionate nugriaudė pirmasis šio sezono Madrido derbis, kuriame pergalę šventė Atletico klubas. Metropolitano stadione vykusioje akistatoje Diego Simeonės auklėtiniai 2-1 palaužė rungtynės mažumoje užbaigusius Realo futbolininkus. Nuo Kroatijos futbolo čempionate pergalį iškovojo Justas Lasickas ir jo atstovaujamas Rijeka klubas. Ketvirtą poziciją lygoje užimantis Rijeka klubas savus ir galio akivaizdoje 3-0 nukovė pirmaujantis Splito Hajduk. Lasickas rungtynės pradėjo startų sudėtyje, lietuvis buvo pakeistas 74 minutę. Nuo paskutinė žinutė apie tai, kad Edas Butvilas po Lietuvos rinktinės pasirodymo deviso turėjo susitikime nišė, kalbėjo prikimusiu balsu, jį tenisininkas prarado ne dėl ligos. Kartu su Viliumi Gaubo iš paskutinių jėgų mėgino pratęsti akistatą su Serbija. Lietuviai sekmadienį dvejetų susitikime 6-7-6-3-3-6 nusileido Miomirui Kečmanovičiui ir Stefanui Latinovičiui. Serbija įgijo pergalingą persvarą, o visą rinktinių susitikimą laimėjo 4-0. Balsą praradau dėl rėkimo, nes atidavėme viską, ką turėjome, nebeliko daug balso po dvikovos, šyptelėjo Butvilas. Visą Lietuvos tenisininkų istoriją deviso taurės susitikime su serbais taip pat galite rasti LRT LT. Alanas Jonas Kot, kolega, specialiai svečiavusi Serbijos mieste ir nušvietė visą deviso taurės akistatą. Štai tiek sporto, 8 minutės iki 8.
1: Param janati ila jannat param daram ngaram param sahadatu darayni mom sidi hol mukabaro cheikh abou bikr sidi mbak ibn cheikh ibrahim dar mbak mom serigne gan cheikh sidi anta sidi

Energingas indirokas, šiek tiek elektropop motyvų ir visą tai sugulė į dar vieną Kasabian albumą. Visai neseniai, rugsėjo 4 dieną pasirodžiusi albumą Act Free, ištrauka iš jo Nothing Better Than This, kaip tik pradeda atmerkti akis antrąją programos valandą. Lietuvoje kelios minutės po 8, pasižiūrėkime į savaitės pradžios orus. Sinoptikas Janas Vaitkevičius, kalbėdamas su kolegomis iš LRT radio, pasako, kad pirmadienį daug kur numatomas trumpas lietus. Vietomis lietų lydės perkūnė, įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Antradienį naktį vietomis ir dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur tvyros rūkas. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, rytoj dieną iki 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktį daugiausiai rytinės rajonuose, o dieną daug kur sulauksime lietaus, daugiausia trumpalaikio. Temperatūra trečiadienį naktį pažemės iki 6-11, prie jūros bus iki 13 laipsnių, trečiadienį dieną apie 12-17 laipsnių šilumos. Žada sinoptikai tiek apie orus, apie juos ir naujienų portale LRT LT. Tęsime su Disgusting Sisters ir Not Cool.

0: most nuanced experiences of mankind, as the process of healing is not the same for any two people. Some people heal by embracing pain. Some people heal by neglecting pain. But regardless, one must find the way to...
1: Dar vienas nuostabus įrašas LRT Opus grojaraštė Lox kartu su Summer Pearl, darbas Healing. Lox yra Londone reziduojantis būgnininkas Ibo Mensa, kompozitorius, grupė lyderis, ir ištrauka iš jo The Eight Gates albumo, šią vasarą pasirodžiusiu jo The Eight Gates albumo kartu su kviestinė vokalistė. O čia toliau turiu naujieną iš Crafty Cuts, Funked Opus. Tada pratęsime su Nolik šokiniais garsais, Lust for Youth, dar turėtume išgirsti iki 8.30, tada ir naujausios LRT Opus trumpose žinios.

0: Opus.
1: Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis ir Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas šią savaitę susitiks Niujorke Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Zelenskis sako, kad rybos Niujorke gali daug ką pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau puspenktų metų trunkančio karo. Vakar vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos – Mecklenburgo Pomeranijos žemėje daugiausiai balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai. Antroje vietoje socialdemokratai, kurie draugė su kairiaisiais ir žaliaisiais, turėtų sudaryti valdančią koaliciją. Kanclerio Friedricho Merco krikščionis demokratai neperkopė 5% ribos ir pirmą kartą per 80 metus iš šio žemės parlamentą nepateko. Tuo metu pirmą vietą sostinėje Berlyne krikščionis demokratų užleido kraštutinės kairės partijai Kairieji. Mercas rinkimų rezultatus pavadino katastrofa. Vladimiro Putino partija Vieningoje Rusijoje užsitikrino daugumą griežtai kontroliuojamose parlamento rinkimuose, kaip skelbia Rusijos naujienų agentūros. Suskaičiavus kiek daugiau nei 70% balsų, Vieningoje Rusijoje neva surinko daugiau nei 57%. Tai pirmieji rinkimai Rusijoje nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Karui nepritariančioms partijoms juose nebuvo leista dalyvauti. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjimą į šūvį, taip pat kitus su ginklais statutinės įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak ministro, pasikeitus saugumo situaciją būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Finansų viceministras sako, kad ministerijos siūlymas keisti loterijų apmokestinimą atsirado po susitikimų su sporto

0: organizacijomis, taip pat ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto. Pasak Janošo Kizinevičiaus, pajamos iš loterijų mokesčio didintų sporto finansavimą. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė LRT radijui pripažino, kad įstatymo pataisa būtų naudinga, o paramą skirstytų didžiausio loterijų organizatorio Olifėja, kurios 51% akcijų valdo tautinis olimpinis komitetas. Finansų ministerijos siūlymą leisti perskirstyti loterijos mokestį kritikuoja tiek koalicijos partneriai, tiek premjeras. Biudžetas dėl to per metus netektų beveik 12 milijonų eurų. Vyriausioji rinkimų komisija panaikinus mero įgaliojimus korupcijos byloje nuteistam Ričardui Malinauskui, Druskininkų savivaldybės taryba šiandien rinks laikinai miesto merą. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikiai rinkimai nebus rengiami. Ir apie orus, šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, temperatūra įdienojus kils iki 13-18 laipsnių. Vilniuje taip pat trumpi lietus, galima perkūnija bus apie 14-16 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jdp.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17 iki lapkričio 22 dienos.
4: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobot, generalinis

Du legendiniai kūrėjai, vieno jų dėja jau nėra, kalbu apie būgnininką Tony Allen, o kitas jų Cherone. Cherone ir Second Chance čia baigė skambėti 15 minučių iki 9. Dar vienas kūrinys, čia šį kartą jau iš Smooth and Trail, Violet Hour, tada sugrįšiu su verslo pranešimais.

Tęsėme atmerkiukis per LRT Opus verslo naujienos ir verslo žinios apie tai, kad Scottas Bessentas, Jungtinių valstybių iždo sekretorius, įvertino susitikimą su Kinijos pareigūnais dėl prekybos ir dirbtinio intelekto kaip labai sėkmingą ir pridūrė, kad abi šalys aptarė glaudesnį bendradarbiavimą dėl dirbtinio intelekto keliamų grėsmių. Čia pat ir kita žinia, šios savaitės prekybos sesijos pradžioje Azijos akcijų rinkos kylo, naftos kaina krinta, savaitgalį vykusios Jungtinių valstybių ir Kinijos derybos prisideda prie optimizmo. Toliau apie tai, kad būsima Lietuvos dronų gamintojos RSI Europe iki 50 milijonų eurų vertės gynybos sistemų gamykla turėtų iškelti beveik 125 hektarų ploto sklype netoli Taurnagalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone. Šiuose kaimuose gyvena apie 650 žmonių. Dar apie tai, kad prekių ženklas Šilelis valdanti įmonė plečia asortimentą ir gamybą, šiemet pristatytas naujas projektorius modelis, o naujo modelio televizorių Šilelis su Google TV bus gaminamas Vroclave, tik šiuo metu su modeliu Šilelio televizorių išpirkti poreikis auga. Šilelio klasika su Google TV gamybos plėtra Lenkijoje ir televizorių sold out.

Rašo verslo žinios, dar apie tai, kad Lietuvoje jau veikia Airijos atnaujintų produktų pirkybėtė Refurbed, kuri mūsų šalį savo plėtros strategijoje įvardijo šių metų pradžioje. Įmonės metinė bendroji parduotų prekių vertė siekia 3 milijardus eurų, veikla jau pelninga. Tarp platformoje prieinamų prekių ženklų Dyson ir Karcher namų ūkio ir sodo kategorijos bei Apple, Samsung ir Google. Elektronika rašo verslo žinios, LRT LT verslas apie tai, kad trečiadienis, rugsėjo 30-oji, paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14 dienos. Taip pat apie tai, kad artėjant naujam šildymo sezonai pagrindinio šiluminio elektrinio kūro, biokūro kainos laikosi aukštos, tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15%, net jei artėjanti žiema bus šilti. Tesnė nei praėjusi. Dar apie tai, kad Seimas įmasi idėjos stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su trumpam nuomojamuose būtuose triukšmaujančiais žmonėmis. Ir žinutė apie tai, kad nėščiai moteriai suprastėjus sveikatai gali kilti dilema imti nedarbingumo pažymą, rizikuoti gauti mažesnę būsimą motinystės ar vaiko priežiūros išmoką, ar dirbti nepaisant savijautas. Teisininkė tokioje sistemoje įžvelgia įdingą praktiką, opozicija siūlytų apsvarstyti tvarkos pakeitimus, tačiau ministerija kol kas jų neplanuoja. Irano ekonomika per karą artimuosiuose rytuose, kuris vasario pabaigoje prasidėjo nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio atakų, susitraukė daugiau kaip 10% ir dar apie tai, kad Lietuvoje antrą darbą turi daugiau žmonių nei vidutiniškai Europos Sąjungoje, nors papildomą veiklą dalis renkasi dėl lankstumo, saviorealizacijos ir finansinių tikslų, kai kurie LRT LT pašnekovai sako, kad nemažai žmonių antras darbas vis dar yra būtinybė, vieno atlyginimo neužtenka būstų šeimai ir kasdieniams išlaidoms. Štai tiek verslo šiandien. Lieka 9 minutės iki 9, kitos valandos pradžioje iškart kviečiu klausytis ir LRT Opus naujo savaitės albumo.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Labai labai džiaugiuosi šios savaitės LRT Opus pasirinkimu, na kaip ir kiekvieną kartą, kai pristatinėjame savaitės albumą, bet šį kartą tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi dėl Elenos Neniškytės, kitaip dar Omiko Katorinės, jos albumas Uka yra šios savaitės LRT Opus pasirinkimas savaitės albume, tiesa pats albumas pasirodys tik penktadienį, todėl dar vieną progą iš anksto pasiklausyti naujos Omiko Katori muzikos, beje, Elena Neniškytė pakalbėti apie visą muziką, apie visą gyvenimą, šalia muzikos užsuks į Ramūno Zilnio laidą be filtro šį trečiadienį. O apie albumą iš pačios Elenos, štai kas mus pasiekė Uka, yra muzika virsmo akimirkoje, 11 kūrinių, kuriuos jį pati parašė, prodiusavo, sumiksavo ir suvedė. Tai, ko neplanavau atrasti, galvodama apie albumo pavadinimą, dvi nesusijusios kalbos, beveik tas pats skambesys, beveik ta pati prasmė Ukas lietuvių kalba, tai yra didžiulis tarp žvaigždinių dujų ir kosminių dulkių debesis, daugiausiai sudarytas iš vandenilio, helio atvyrantis tarp žvaigždžių, kai kurie Ukai yra vietos, kur gravitacija šią sklaidytą medžiagą sutelkia į tankius regionus, iš kurių gali atsirasti naujo žvaigždžių.

Ir uka japonų kalba, tai yra biologinis momentas, kai vabzdys išlenda iš savo leliukės apvalkalo arba paskutinio lervinio apvalkalo ir gauna suaugusio vabzdžio pavidalą. Tai ne tiesiog transformacija, o tikras naujos fizinės formos atsiradimo momentas, sparnai, kūnas ir visa kita. Vienas žodis vietai, kur gimsta žvaigždė, vienas žodis momentui, kai gimsta sparnai iš čia ir albumo pavadinimas, sako Elena Neniškytė, uka yra 11-as Sumiko Kotori albumas. Jame garsas keičia formą, žanrai susilieja, ritmai juda, idėjos atsiranda ir transformuojasi. Albumas yra viena didesnio kūrybinio kūno dalis, 20 kūrinių parašytų per vienerius metus, o per kitą pusmetį sumiksuotų ir sumasterintų. 4 tapo šių metų iš ankstiniais singlais, bet 3 iš jų mes su Elena čia pristatėme. 11 sudaro patį albumą, dar 5 kūriniai pasirodys jau po jo išleidimo. Štai toks yra Sumiko Kotori sumanimas. Tai tiek kol kas apie savaitės albumą. Mes pratęskime su Golden Rules, Never Die. Jau visai netrukus apie tarptautinį teatro festivalį Sirenos. Čia šnektelsim po kelių kūrinių. Susitiksim su organizatoriais.

Tik praėjusį penktadienį pristatytas naujasis Migloko singlas Parvežk mane namo, čia su Migle mes rytinėme atmerk akis eteryje jį ir pristatėme šį kūrinį, taip pat ir vaizdo klipas pasirodė šiam kūriniui. Pranešime spaudai buvo kalbama apie tai, kad bus naujas mini albumas, bet Migloko išsiplėtė, sako, tos naujos muzikos ir kūrybos tiek daug, kad panašu, kad gimsta naujas visas albumas, nors dar visai neseniai savaitės albume klausėmės Migloko Jevos Oboliai albumo, tai kiti metai irgi bus pakankamai derlingi. O čia žvilgsnis į praėjusio savaitės albumą, į Bio Sound Machine ir Love iš albumo Chopping Mountain.

0: Opus pokalbis.
1: Klausotės LRT Opus radio, šiandien opiame pokalbyje. Nežinau, ar daug apie muziką kalbėsime teatre, jos būna, tikrai netrūksta, bet šiandien apie kasmetinį tradicinį Vilniaus tarptautinį teatro festivalį Sirenos ir su

0: mumis Kristė Gota Savė. Labas rytas, Kristė.
1: Sveiki.
0: Ir Žiedūnė Dubnikovaitė, Sirenų Lietuvos scenos meno platformos kuratorė. Taip neįprasta, kad apie sirenas kalbame jau daugiau negu dviese, ar ne? Tai teatras yra pabėgimas, tokia šių metų tema, net nežinau, kas suformavo, ar pamatytas užsienio spektaklis, ar koks nors, nežinau, kokia nors reakcija Lietuvoje. Nuo ko atsispyrėte, kalbant apie šių metų temas?
1: Turbūt pavargom nuo realybės. Norėjosi pasprūkti nuo jos, o kur geriau pasprūkti negu į teatrą. Tai taip ir gimė šita tema, kad stengiamės atvežti į užsienio programą spektaklius, kurie būtų atspindėtų kažkokį unikalų pasaulį, kuriamą tam tikro kūrėjo. Tai tikiuosi, mums tas pavyko, labai kviečiu pažiūrėti.
0: Koks buvo tas, nežinau, pirmasis spektaklis, kuris galbūt ir padiktavo, kokios bus šių metų sirenos, Kristė ar Žiedūnė?
1: Gal aš atsakysiu, Žiedūnė dirba su Lietuvos scenos menų platforma, tai galės pakomentuoti labai gerai apie lietuviškus spektaklius, o atspirties taškas buvo užsienio kūrėjo Mario Bonuši spektaklis Mami, jis vyks Lietuvos nacionalinėme dramos teatre, didžiojoje salėje, ir mane šitas spektaklis apžavėjo, nes tai yra labai unikali istorija teatre. Tai yra jaunas kūrėjas, neturintis ne 30 metų, kuris savo ketvirtuoju spektakliu jau pateko į Avinjono festivalio pagrindinę programą. Tiesa, jau ir gavo Venecijos sidabrinį liūtą, bet tiesa, mes jį pakvietėm prieš tai. Jau buvo suderinta. Bet tai yra labai unikalaus braižo kūrėjas, albanų graikų kilmės ir tikrai greta labai aukšto profesionalumo lygio matosi ir toks labai autentiškas jo pasaulio matymas.
0: Ar, nežinau, ar teko pasiginčyti sprendžiant dėl spektaklių, ar yra kažkokių, nežinau, nepatogių temų šių metų programoje?
1: Na, nepatogių temų visada yra teatre, kitaip tas teatras būtų turbūt neįdomus, bet aš turbūt daugiausia ginčičiau su savim, nes tą programą vis dėlto taip hegemoniškai sudarinėjau viena, diktatoriškai užsienio, pasitardama su komanda, bet iš tiesų sprendimai yra mano, tai didelių ginčių su savim neturėjau, bet labai džiaugiuosi, kad turim šiemet tokią, na, irgi visai netipinį formatą, nes bendradarbiaujam su viena, su didžiausia graikijos scenos menų organizacija Onasis Tegi ir pristatom tris graikiškus spektaklius, ko įprastai pas mus nebūdavo, ir šalia to tęsim bendradarbiavimą su ukrainiečiais ir labai palaikom ukrainiečių kūrėjus ir turim vieną spektaklį iš Ukrainos, kuris beje yra nemokamas ir vyks lauke, ne scenoje, spalio pirmą dieną. Tai irgi labai kviečiam. Po jo dar bus ir diskusija su Ukrainos kūrėjais.
0: Ir šiek tiek muzikos, tada pakalbėsime apie tą graikišką akcentą, graikinį riešutą. Jūsų programoje, aišku, apie lietuviškus kūrinius, apie tai, kas svarbiausia lietuviškoje scenoje, sirenose, taip pat po dar vieno muzikinio kūrinio.

0: Čia LRT Opus Radijas, 9:36. Šiandien kalbame apie tarptautinį teatro festivalį Sirenos. Su mumis Kristė Gotasavė, Sireno meno vadovė ir Žiedūnė Dubnikovaitė, Vilniaus tarptautiniame teatro festivalio Lietuvos scenos meno platformos kuratorė. Ir Žiedūnei dabar truputėlį daugiau klausimų bus, nes, na, nežinau, kiek sunku atrinkti tuos spektaklius, kurie tarsi turėtų, ar ne, atstovauti Lietuvą arba kaip tik, na, pristatyti Lietuvą galbūt tam užsienio žiūrovui, užsienio lankytojui, ar ne, Sirenose.
1: Iš tikrųjų, tai visos kuratorinės pusės tai net nelabai galiu pakomentuoti, nes aš padedu kuratoriams sukoordinuoti veiksmą, kad visą tai, ką jie nori pamatyti, įvyktų. Bet kiek kalbėjomės ir kiek dalyvau susitikimuose kartu su kuratoriais šios platformos, tai man atrodo, jie taip labiausiai akcentavosi į susitikimą ir pristatymą jaunų scenos menų profesionalų Lietuvoje. Čia, man atrodo, buvo pats pagrindinis taškas. Ir taipogi labai šiais metais turim daug kūrėjų moterų, dėl ko labai džiaugiamės. Šiaip apskritai šitą platformą šiais metais jinai yra šiek tiek kitokia negu visada, nes Sirenos turi Lietuvos vitriną. O šiais metais turim Lietuvos scenos meno platformą, kuri yra šiaip skirta būsimiems tiem Lietuvos metams Vokietijoje. Tai turėsim nemažai svečių, kurie atvažiuoja būtent pamatyti darbų ir atsivežti juos į Vokietiją. Tai labai stebėjome, kas vyksta ir dabar Vokietijos rinkoje ir galbūt jie norėtų pamatyti, ką norėtų užčiuopti. Tai turim tokių labai skirtingų žandrų, labai skirtingų menininkų, bet to pačiu juos visus apjungia toks bendras jaunatviškumas ir įdomi ekspresija, man atrodo, vėl tai pasakysiu.
0: Kristė, kiek tu pati prisidedi prie būtent tos lietuviškos programos organizavimo?
2: Tai, kaip ir Žiedūnė minėjo, čia toks yra mūsų bendras projektas kartu su Lietuvos šokio informacijos centru Operomanija, Lietuvos kultūros institutu. Ir tai yra labai, na, skiriasi nuo to, kas įprastai būna Sirenose, nes mes turim ir šokį, ir muziką, įvairius formatus įtrauktus, bet jo, šiemet turim apie 60 svečių jau užsiregistravusių, tai yra didelis kiekis iš jų. Atsiprašau, apie 20 Vokietijos profesionalų ir dar turim tokią unikalią visiškai situaciją šiemet, kad atvyko 7 Amerikos profesionalai susiorganizavę delegaciją. Pirmą kartą, vakar jau jo sutikau ir pirmą kartą Lietuvoje, pirmą kartą Sirenose, bus labai, man atrodo, įdomi patirtis visiems.
0: Pakomentuokit tada, kas geriausiai reprezentuoja Lietuvą šių metų Sirenose, kalbant apie lietuvišką sceną?
1: Negalima, aš man atrodo, taip stipriai paimti ir išskirti, kas čia geriausiai reprezentuoja, nes manau, kad visi labai labai stiprus yra darbai, bet nežinau, vienas gal toks didesnių deimantėlių, tai šiais metais turėsim Linos Lapelytės pristatomą darbą Leidys, dėl ko labai džiaugiamės, kad Lina visgi sutiko atstovauti mūsų scenos meno platformą. Taipogi turėsim

0: Agnietis Lisičkinaitės darbą Clap and Slap, kuris, man atrodo, labai puikiai yra jau žinomas visoje Lietuvoje. O iš jaunųjų kūrėjų, tai aš labai džiaugiuosi, kad mes galėsim pristatyti Justino Vinciūno Trukdį ir Adomo Juškos Menka detalė. Man atrodo, kad labai labai svarbu žingsniai šitiem dviem jauniem, bet jau labai labai stipriai pažengusiem ir pripažintiem Lietuvoje kūrėjom tiesiog muštis į užsienį ir važiuot rodyti darbus ten.
1: Gerai, dar vienas kūrinys, tada vėl grįšim prie tarptautinės programos ir prie atidarymo reikalų, o viskas prasideda rugsėjo 23.

0: Elektroninės muzikos superprojektas Decius čia LRT Opus grojaraštė, 9 valandos 44 minutės, o svečiuose studijoje šiandien Vilniaus tarptautinio teatro festivalio Sirenos organizatoriai Kristė Gotasavė ir Žiedūnė Dubnikovaitė. Tai su Kristė dabar truputėlį dar pratęskime pokalbį, užsiminėjai, kad nemažai tų Graikijos kūrėjų ir neatsitiktinai, truputėlį išsiplėskim būtent apie tai, kaip Graikija atsirado šių metų Sireno akiratyje.
1: Na, toks sutapimas, viena vertus labai myliu šitą šalį ir pastarojame

0: bet tai yra teatras, ne šokis. Ir labai norėjusi tą parodyti. Tai visi trys spektakliai, kurie atvyksta, yra be teksto. Vienas jų yra šokio spektaklis ir du spektakliai yra teatro, bet ne tokio teatro, prie kurio mes esame pratę. Ir taip pat tai buvo tokio ilgalaikio bendradarbiavimo su Onasis Tegi organizacija rezultatas. Tai susiveda daug taškų ir asmeninė meilė Graikijai ir įdomus kūriniai.
1: Paminėjai teatrą be žodžių. Ar galėtum ką nors išskirti patirtį būtent tokio teatro, ką pamatysime čia Lietuvoje?
0: Na, tie visi trys kūriniai, aišku, yra skirtingi, bet turbūt, kas galėtų rezonuoti lietuviams, kad yra daug labai metaforų ir simbolių kalbos scenoje. Yra labai gražūs vaizdai, yra universalios, tarsi ir nėra naratyvo aiškaus, bet, tarkime, kalbant apie spektaklį Mami, būtent pagrindinį spektaklį LNDT didžiojo salėje, tai galima bus atskleisti spektaklio metu ir pastebėti tas temas, kurios yra visiškai universalios, kaip pavyzdžiui, motinos ir sūnaus meilė, meilė tarp dviejų žmonių, meilė, kai atsiranda trečias žmogus. Na, tos temos keičiasi ir jos pasakojamos ne žodžių kalba.
1: Gerai, Žiedūnė, lietuviška programa, su tavim truputėlį apie ją šnekėjom, ar ne, užsimirėm. Viskas prasideda, na, kaip ir pats festivalis prasideda rugsėjo 23 dieną Linos Lapelytės darbų Damos, ar ne, paskui pats festivalio atidarymo renginys, čia reikėtų priminti, yra Alisa Sirenos. Gal trumpai apie jį, nes, kiek žinau, organizatoriai vis tiek daugiau apie tai papasakos mūsų kitose laidose.
2: Aš labai viliuosi, kad organizatoriai daugiau papasakos, nes aš traktuoju taip, kad atidarymo renginyje tiesiog sudalyvausiu, bet kiek esu pati patyrus Alisa, tai man atrodo, tai tokie labai gražūs neįpareigojantys šokiai su nuostabiai gera muzika ir aš labai džiaugiuosi, kad mes šį, pavadinkim, happeningą judėjimą galėsim pristatyti savo užsieniečiams svečiams. Tai jo labai laukiu ir susimatyti su visais 25 dieną sode 2123.
1: Šį penktadienį, ar ne?
2: Jo.
1: Taip įdomiai, ar ne? Sirenos scenos menų festivalis, bet kuriuo atveju ir šiek tiek muzikos šalia visko atsiranda, ar ne?
0: Taip, visuomet ir mes kažkaip bandom ištraukti, kadangi mūsų pagrindinis platformos žiūrovas, tai yra užsienietis profesionalas. Mes bandom visą laiką ištraukti įdomius reiškinius Lietuvoje. Tai dažnai yra ir muzikiniai reiškiniai.
1: Gerai, ačiū Jums, kad užsukote šiandien pakalbėti, papasakoti truputėlį daugiau apie Sirenas. Viskas, visa programa yra Sirenos LT. Kristė Gotosavė, Sirenų meno vadovė ir Žiedūnė Dubnikovaitė, Lietuvos scenos meno platformos kuratorė. Dar kartelį ačiū Jums ir iki kitų metų Sirenų tuomet. O čia šiek tiek muzikos dar turiu. Arab Strap, I Get Noise. Gero klausymosi.

Ką viskas atmerkia akis, muzikinė programa priartėjo prie pabaigos. 8 minutės lieka iki 10 valandos, tai geros savaitės pradžios visiems. Apie sireną šiandien šnektelėjom, bet ir muzikos nepamiršom, jos dar daug ir puikios čia turiu Bonobo ir Heartbreak tuoj po šaukinio. Stiksim ryt 7, čia buvo Marius, gero likusio laiko.

3 minutės po 10. Labas rytas turiu visiems, kurie klausotės LRT Opus. Nuo pat ankstyvo ryto galbūt jį praleidėte su Marijumi, galbūt tik dabar prisijungėte, nesvarbu. Kamilė čia prie mikrofono, aš su jumis esu pasiruošusi leisti visas ateinančias 3 valandas, tad tikiuosi jūs taipogi, kad ir kur bebūtumėte, gerai leidžiate laiką, jis bus dar geresnis, nes pirmadienis vis laiką atneša į grojaraštį naujų kūrinių, kartais ir naujų apskritai industrijoje vardų, tai vis laiką yra smagu pasinagrinėti, iš kur čia atsirado šita muzika ant mūsų kasdienino stalo. Be abejonės, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios ir informacija apie orus. Turėsim dar laiko tikrai apie juos pasišnekėti, o čia mes pradėjome su Trente Merle. Manau, kad tikrai nereikia jums pristatyti šio kūrėjo, bet labai gražus kūrinys Terrified, kad ir kaip baisiai beskambėtų pats pavadinimas. Na, čia dainoje ir girdime apie tokius ganėtinai baisius sapnus, bet na, pagrindinė metafora tame ir yra, kad tos kažkokios tai mūsų išgyvenamos katastrofos kartais nebūtinai yra realios, kad tai yra tiesiog kažkoks tai, na, būdas mūsų protui pasiruošti ir perdirbti tą informaciją, kurią mes realiame gyvenime tikėtina jos ir tikiuosi niekada nepatirsime. Kūrinys išleistas dar vasaros pabaigoje per paties Trente Merle leidyklą In My Room ir taip pat bus pristatytas albume, yra šauklys naujo albumo, kurio išleidimas nusimato lapkričio 13 dieną, tad mes tikrai, manau, išgirsime dar ne vieną kūrinį iš artėjančio leidinio, o įdėsim toliau su Cut Outs, Alex McKay, taip pat žinomo iš grupės Nation of Language, solinis projektas, pasižymintis labiau tokią, na, synthpopinę, dark wavinę estetiką, ir taip pat Alison Goldfrapp ir Will Gregory, duetas Goldfrapp, jų na, toks muzikinių polių susidūrimas įvyko birželio 10 dieną, kuomet Cut Outs išleido vieno žinomiausių Goldfrapp kūrinių Strict Machine coverį, šiek tiek pakeitė čia viską pagelbėjant ir sintezatorių meistrų vadinamo Ian Salazar. Originalus kūrinys, na, į tokį gerokai tamsesnį, grubesnį ir gal net klampesnį skambesį buvo įviniotas. O kodėl taip nutiko, tai tiesiog pats Alex McKay prisipažino, kad su šituo kūriniu užaugo ir dar paauglystėje Kalifornijoje labai žavėjosi ta tokia paslaptinga energija, jos skleidžiama glaustais labai, bet tokiais giliais tekstais. Tad ir savo versijoje stengiasi išryškinti kuo labiau tos, na, paslėptus, pasak jo, dainos elementus. Gero klausimo.

Tokiu žaismingu pavadinimu save pavadinusi Beatrice Laws, Biba Dubi, iš Filipinų kilusi Didžiojoje Britanijoje gyvenanti muzikantė, kuri dar paauglystėje pradėjo savo muzikinį kelią ir jos išleistas akustinis kūrinys 2017 metais Coffee labai stipriai ir greitai išplito internete. Daug visko per tą laiką nutiko ir vėliau atsiradęs jau ketvirtasis studijinis albumas Pylon žino ją prie tokio spontaniško kūrybinio proceso, daug atsivėrė, pasak muzikos apžvalgininkų ir pykčio proveržių toje muzikoje ir tokio na, pažeidžiamumo gaidelių ir šito albumo trečiasis singlas Memories būtent čia ir nuskambėjo. Rugpjūčio 20 dieną išleistas kaip atskiras singlas jungia, taip atrodo tokias na, melancholiškas nuotaikas, bet labai ir pozityviai skamba pati muzikantė jį apibūdino kaip vieną džiaugsmingiausiai skambančių albume, nors, na, kaip ir minėjau, tas emocinis brandolys yra visai kitoks čia apie polinkį romantizuoti praeities kažkokias tai akimirkas ir prisirišti prie tų prisiminimų yra pasakojama, na, jie kartais sukelia daug daugiau liūdesio iš tikrųjų vien dėl to, kad neįmanoma to susigražinti ir tas murgdymasis, vadinkime, būtent kūrinyje Memories ir apdainuotas. O judėsim toliau su Brother Wallace, retro soulo, ritmo bliuzo, gospelo muzikos atlikėjas, kurio šaknys tokiame mažame miestelėje West Point, Džordžijos valstijoje. Ir nuo pat mažens jo gyvenimas buvo neatsiejamas nuo muzikos. Dar vos 11 metų būdamas jau skambino pianinu jos vietinėje bažnyčioje. Vėliau šita aistra virto jo apskritai gyvenimo keliu. Jis ilgus metus dirbo muzikos mokytoju, mokydamas vaikus nuo pradinių iki 12 klasės, vėliau tapo ir bažnyčios choro vadovu ir muzikinį tą identitetą, pasak jo paties, jam padėjo formuoti tokie kaip Sam Cooke, Little Richard, Johnny Taylor, vėliau jo vyresnysis brolis jį supažindino ir su Prince, taip pat Parliament Funkadelic ritmais ir didžiulis jo karjeros posūkis įvyko visiškai netikėtai susipažinus su grupe The Heavy ir pradėjus su jais koncertuoti, kaip pritariančiam vokalistui, teko pabuvoti ir tokiose scenose kaip Madison Square Garden. Labai stiprų ryšį jis užmezgė su grupės prodiuseriu, gitaristu Dan Taylor ir šita partnerystė tapo pamatu ir jo būtent soliniai karjerai. Mes klausysimės Honey, kūrinys iš visai nesenai išleisto jo 13 dainų debiutinio albumo Electric Love, viena gražiausių, turbūt labiausiai reprezentuojančių apskritai šito muzikanto kūriamą filosofiją dainų. Grime būtent iš na, bendro jo ir Dan Taylor darbo, o įrašyta buvo legendinėje Peter Gabriel įrašų studijoje Real World Studios Didžiojoje Britanijoje. Pasiklausykime.

Alerta. Opus. Tá bom. Música.

0: Lietuvoje 10:31, kviečiu klausyti žinių. Rusijos žiniasklaidai skelbiant, kad valdančioji partija Vieningoji Rusija laimėjo griežtai kontroliuojamus parlamento rinkimus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja. Europa gali tikėtis daugiau provokacijų. Rusijos naujienų agentūros skelbia, kad suskaičiavus kiek daugiau nei 70% balsų, Vieningoji Rusija neva surinko daugiau nei 57%. Visi tikri oponentai iš rinkimų kovos buvo pašalinti. Į parlamentą taip pat pateko kelios partijos, kurios remia Rusijos karą Ukrainoje ir palaiko Vieningąją Rusiją svarbiausiais klausimais. Tai pirmieji parlamento rinkimai Rusijoje nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Jie vyko ir okupuotose Ukrainos teritorijose. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RSI Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimo Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone. Gamyklos statybos vietą agentūrai BNS patvirtino rajono meras Antanas Pocius. Šiuo metu sklypo naudoja Žemės ūkio ministerijos valdomo galvijų auginimo bendrovė genetiniai ištekliai. RSI Europe į gamyklą planuoja investuoti iki 50 milijonų eurų, joje įdarbinti apie 50 darbuotojų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su įmone pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį. Ekspertams įspėjant apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o dalį politikų siūlant grąžinti PVM lengvatą šilumai, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako tokiam siūlymui nepritariantis. Jo teigimu, paramą reikia užtikrinti tik tiems, kurie tikrai patiria finansinių sunkumų, todėl tinkamesnė priemonė yra kompensacijos. Lietuvos šilumos tiekėjo asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius prognozuoja, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki 20%. Jo teigimu, galutinė šilumos kaina lems kuro kainos ir oro sąlygos. Teisėjų padėjėjų asociacija kreipėsi į valdybės institucijas ir prašo padidinti atlyginimus. Asociacijos pirmininkė Agnė Černiauskaitė sako, kad teisėjų padėjėjų darbas reikalauja teisinio išsilavinimo ir didelės atsakomybės. Tačiau atlyginimai nesiekia viešojo sektoriaus vidurkio. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad parengtas planas per trejus metus didinti teisėjų padėjėjų ir kitų teismų darbuotojų atlyginimus. Finansų ministerijos teigimu finansavimas bus svarstomas rengiant valstybės biudžeto projektą ir kitų metų pavasarį baigus viešojo sektoriaus darbo užmokesčio peržiūrą. Ir apie orus, šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:34.
1: LRT Opus. Tavo muzika.

0: Mati kay gasa na.
1: Ganda ka pa.
2: Rather, I'm going to go back.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

fone dar girdite Josh Cafey, Ugandos kilmės britas dainininkas, muzikos prodiuseris, didžėjus, kuris pastarąjį dešimtmetį ir formuojamas yra Londono požeminės elektroninės muzikos, bet ir pats ją formuoja, ypatingai house ar techno muzikos rėmuose. Studijoje jo partneris ilgametis kūrybinis bendražygis Quinn Wally, žinomas iš muzikos dueto Paranoid London, ir šitų dviejų talentų bendras darbas yra Liepos viduryje išleistas Josh Cafey mini albumas The Velvet Hour, jį išleido Dirty Hit subleidykla DH2 ir būtent kūrinys Velvet Skin šiame mini albume skamba trečiuoju numeriu, mes juo po trupučiuką užbaiginėjame pirmąją valandą, bet dar šiek tiek elektroninės muzikos iš Vokietijos, čia projektas Bunt, kūrinys I Will Find You, kuris tapo antruoju singlu jų naujajame albume. Unikalus skambesys, vadinamas Stutter House, toks elektringas folko, šiek tiek motyvo turintis kapotų vokalų, daug efektų. Ir na tokį žinutę taip pat irgi nemenka nešantis I Will Find You, pasak pačių autorių, apie pažadą rasti tą artimą sielą arba kažkokį tai prarastą ryšį, nesvarbu, kad ir kiek pastangų tai pareikalautų. Gero jums ieškojimo kartu su Bunt I Will Find You.

namai. Kiek daugiau nei 3 minutės po 11 valandos, dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos Pulsas, aš Kamilė prie mikrofono ir kartu su jumis ką tik klausiausi This is Lorelai, solinis New York'e gyvenančio dainų autoriaus ir muzikos prodiuserio Nate Amos projektas, jis be bejonės atpažįstamas yra ir iš Water From Your Eyes, bet nuo 2014 metų būtent po šiuo slapyvardžiu kaupė ir sukaupė tikrai didelį kūrybinį bagažą iš leidęs 10 mini albumų ir įvairiausių dainų rinkinių, bet štai tikrasis proveržis įvyko jam pasirašius sutartį su nepriklausoma įrašų kompanija Matador Records ir šitas žingsnis na tokį naują jam etapą atvėrė daug daugiau atvirumo atsisakymo kažkokių tai anksčiau ganėtinai ironiškai skambančių tekstų drąsus toks žengimas į šiek tiek kitokią ir muzikos teritoriją ir vienas iš tokių pavyzdžių būtent šis singlas Oh No Now My išleidė taip pat ir albume The Singer in My Band. Pats autorius atskleidė, kad kūrinys studijoje išgyveno netgi 3 visiškai skirtingas transformacijas, kol galų galiausiai, pasakė paties, prarijo pats save ir tapo dabartiniu šedevru, kaip jis jį pavadino. Čia jau turbūt klausytojų nuspręsti, bet mes judėkim toliau ir klausykime Australijos dainų autorės ir atlikėjos Jess Holt. Jos pasaulyje, į muzikos pasaulyje yra geriau žinomas slapyvardžiu Total Tommy ir pasivadinusi būtent taip, jie atrado, pasak pačios, tikrai savo skambėsi tokį triukšmingą, atvirą, kiek purviną ir po sėkmingo debiutinio albumo Bruises 2024-aisiais jau dabar mus džiugina ir antruoju studijiniu savo leidiniu Trapezoid. Mes klausėmės ir to paties pavadinimo singlą ne per seniausiai, kuris pristatė šį albumą, o dabar dar vienas singlas iš jo pavadinimo Tailgate.

Sveikinasi čia su jumis Drum, tikruoju vardu Felix Manuel, Jungtinės karalystės muzikos prodiuseris, elektroninės muzikos kūrėjas, didžėjus, melomanų ir kritikų vertinamas už gebėjimą viename kūrinyje apjungti tiek daug skirtingų muzikos įtakų nuo dubstepo, techno iki jungle, iki melancholiškumo, iš ambiento pasimto modernios klasikos, džiazo improvizacijų. Ir be abejonės tai puikiai galim girdėti ir šiame labai labai trumpame tokioje na, visiškai mistiškoje kompozicijoje, sakyčiau, I Wonder, tai yra pirmoji dalis, kadangi yra išleistas visas mini albumas tuo pačiu pavadinimu ir būtent čia yra pati jo pradžia. Be abejo, skaitmeniniame leidime yra padalinta visa tai tas atskiras dalis, dėl ko mes galime ir pasidžiaugti jomis čia eteryje, bet būtent fiziniame formate tai yra tiesiog visiškai neskaidoma, nenutrukstama vientisa kompozicija, tad turbūt ir reikėtų ją taip suprasti ir priimti kaip kažko tai didesnio dalį. Judėsim toliau su Niujorke susibūrusią nepriklausomos muzikos grupę Lightning Bug. Ją 2014-aisiais įkūrė vokalistė ir dainų autorė Audrey Kang, pasitelkė į pagalbą savo artimus draugus ir bendražygius Kevin Copeland ir Logan Miley. Ir muzikos pasaulyje išsiskiria labai tokiu subtiliu skambesiu. Kolektyvas pina ir ambientinio folk ir šiek tiek triukšmingesnio šiugiais elementus. Labai kinematografiškai skamba jų kūryba ir na, jie be kita ko yra paveikta ir pačios Audrey Kang taivanietiškų šaknų, atsinešusi jie yra tuos skambesius į savo kūrybą, į dainas. Naujausias leidinys šią vasarą išleistas mini albumas In Between Things, kurio ryškiausia, viena ryškiausių kompozicijų yra laikoma Song for A. O kamgi ta daina yra skirta, na, bent jau pavadinime tikrai nėra atskleidžiama, galbūt sąmoningai palikta mum patiem nuspręsti, pasiklausyti, bet šiek tiek visgi pati autorė perteikė, kad visa tai yra apie tokį staigų, sukrečiantį pabudimą įsimylėjus, kažkokį tokį zigzaginį judėjimą, tarpartumo, atstumo, palaikymo ir be abejonės atsiveriant naujiems jausmams to emocinio pažeidžiamumo natas. Pasiklausykim Lightning Bug, Song 4A.

Šįryt sutriko e-sveikata ir kitų registrų centro sistemų veikimas. LRT radijo įmonės atstovas Mindaugas Samkus sako, kad specialistai nustatinėja priežastis. E-sveikata sistema jau atkuriama, sako valdymo ir vystymo vadovas Domantas Ožerenskis, tačiau situacija dar stebima. Anot vadovo, gyventojai ryte negalėjo nusipirkti receptinių vaistų. Valstybės kontrolė praneša, kad dauguma gyventojų atsiemusių antrosios pensijų pakopos pinigus jų neišleido, pasidėjo indėlius. Auditorija skaičiuoja, kad šių metų balandį indėliais bankuose buvo laikomi 22 milijardai eurų, 30% daugiau nei prieš metus, o liepa indėliais laikoma suma dar padidėjo. Dėl mažesnio nei prognozuoto vartojimo ir pakilusių degalų kainų valstybės kontrolė praneša, kad ekonomika šiemet augs lėčiau nei prognozuota pavasarį. Kitais metais ekonomikos augimas turėtų dar labiau sulėtėti. Kinijos lyderis Xi Jinping šią savaitę lankysis Jungtinėse valstijose, kur susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Tai patvirtino Pekinas. Abi šalys siekia sušvelninti įtampą dėl prekybos technologijų ir kitų strateginių klausimų. Tarp jų galimas prekybos paliaubų, kurios baigėsi lapkritį, pratesimas ir apsauginės gairės dirbtinio intelekto plėtrai. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scott Bessent sako, kad jo susitikimas su Kinijos pareigūnais dėl prekybos ir dirbtinio intelekto buvo labai sėkmingas. Pasak jo, aptartas glaudesnis bendradarbiavimas dėl dirbtinio intelekto keliamų grėsmių. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitais metais vyksiančių eilinio rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Jai pareigas paskyrė savivaldybės taryba. Tuo metu Ričardas Malinauskas, kuriam vyriausioji rinkimų komisija panaikino mero įgaliojimus, pradėjo eiti administracijos vyriausiojo patarėjo pareigas. Mero įgaliojimai Malinauskui panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl prekybos poveikiu ir skyrė jam 60 000 eurų bauda, dar 30 tūkstančių šio bus išieškota. Kauno apygardos teismas pranešė, kad bauda Malinauskas sumokėjo, todėl jis galės dalyvauti kituose rinkimuose. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos.

Vienas gražiausių man asmeniškai kūrinių iš The Spot & Fam diskografijos atminty, ką tik nuskambėjo toks ir nostalgiškas, bet ir tuo pačiu atrodo taip svajingai daug ką žadantis kolektyvas kaip įprasta nestoja. Žiūrėsim, kas bus toliau, bet kol kas trupučiuką jau susikaupkime, mes artėjom prie antrosios valandos pabaigos, pakeiskim šiek tiek ir grojarašio stilistiką. Čia netrukus skambės Jay Bernard, pažįstamas jums tikrai kaip grupės Baltazar, vienas iš įkūrėjų ir lyderių, pradėjęs solinę karjerą, kuomet grupė nusprendė padaryti šiokią tokią kūrybinę pertrauką. Ir sėkmingas tas žingsnis jam buvo, jis drąsiai eksperimentuoja su ritmenbliuzo skambesiais, soulų, elektronika. Debiutinis jo solinis albumas Running Days 2017-aisiais pasirodė, vėliau sekė Contigo antrasis, dar labiau praplėtęs jo muzikinę paletę, įtraukiant daugiau gyvų instrumentų, orkestrinių aranžuočių, netgi nemažai kino muzikos įtakų. Ir štai trečiasis jo kūrybinis etapas prasideda albumu Wild Swim. Vienas iš pirmųjų šio albumo šauklių tapo kūrinys Love is on my mind. Būtent mes jo čia ir pasiklausysim. Kūrinys sukurtas tiesiog sėdint prie seno pianino, žiūrinti žvaigždes Los Andželė, užgimė. Ir čia apie meilę, bet labiau ne kaip jausmą, o būtent naujos pradžios, gražių emocijų, optimizmo grįžimą į gyvenimą simbolis. Pasiklausykime jo.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Aš Kamilė su jumis dar sykiai sveikinuosi laidoje Dienos Pulsas. Trečioji valanda, žinoma, prasideda savaitės albumu ir dar didesnis džiaugsmas širdy, kuomet tai yra lietuviškas albumas. Šį kartą jau 11-asis Umiko Kotori leidinys Uka. Oficialiai beje jis pasirodys tik rugsėjo 25-ąją, bet mes jau jį nuo šiandienos visaip narpliosim, susipažinsim su kūriniais, klausysimės, bandysim atrasti tą vienintelį mūsų kabliuką, galbūt ir ne vienintelį, gal rasime kelis, bet pats albumas yra apie virsmą. Pavadinimas jungia dvi skirtingose kalbose gimstančias prasmes. Lietuviškas ūkas žymi erdvę, kurioje gali gimti naujos žvaigždės, o štai japoniškas uka momentą, kai vabzdys išsilaisvina iš leliukės ir įgauna sparnus. Albumą sudaro 11 pačios Umiko Kotori parašytų, suprodusuotų, įrašytų, sumiksuotų ir sumasterintų kūrinių. Neseka kažkokios aiškios vienos istorijos, jos jungia tiesiog nuotaiką ir nuolatinio judėjimo pojūtis nuo skausmo iki džiaugsmo, nuo gyvo instrumento iki elektroninio garso, nuo aiškios formos iki sąmoningo jos įrimo. Esu tikra, kad pati Umiko Kotori papasakos daug plačiau ir tikrai galės pasidalinti ne tik tai apie ką yra šitas albumas išsamiau, bet ir kaip vyko pats kūrybinės procesas. Trečiadienį, rugsėjo 23 dieną, 14 valandą, ji atvyks pas Ramūną Zilinį, apsilankys laidoje Be filtro, taip kad nepamirškite įsijungti, o kol kas mes klausykimės vieno iš šio albumo kūrinių Ahi.

Patampė mušė už jūsų superkoloritas, dar šiek tiek primindami mums vasarą, jų kūrinio vasarą pasaka, toks labai Simas Labačiauskiškas twistas nuskambėjo, būtent jo sukurtas remixas, tikiuosi, kad primenė visus gražiausius šios vasaros momentus jums, o mes judėsim toliau su Jungle, londoniečiai, vaikystės draugai Josh Lloyd Watson ir Tom McFarland, prie kurių dar prisijungė ir prieš kelis metus Lydia Kito po intensyvus tokio sėkmingo kūrybinio bendradarbiavimo įrašų studijoje ir taip pat koncertiniuose turuose jau tapusi keli metai kaip nuolatinė trečiaja grupės nare ir šitas atsinaujinęs kolektyvas savo ketvirtajame studijiniame albume Volcano pristatė kūrinį You Ain't No Celebrity. Čia jie sujungė jėgas su Roots Manuva, viena įtakingiausių ir labiausiai gerbiamų Jungtinės karalystės alternatyviojo hip-hopo ir regio kultūros figūrų. Kūrinio tekstas ironiškai ir tiesmukai narplioja tokį nuovargį bendraujant su dėmesio nuolatinio pripažinimo siekiančiu žmogumi, o na, tokios eilutės kaip baby we got bills to pay, you ain't no celebrity, honey, mielasis, mums reikia mokėti sąskaitas, jokia tu neįžymybė, čia greuna tą iliuzinį statusą žvaigždžių ir primena, kad na, visgi kasdienybė yra reali ir kaipgi ten toliau atsiskleis dainos tekstas, paliksiu jums klausytis Jungle, you ain't no celebrity, su Roots Manuva.

Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausyti žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas šią savaitę susitiks Niujorke. Tai Zelenskis pranešė po pokalbio su Trumpu telefonu. Pasak Zelenskio, jie ketina susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Zelenskis sako, kad derybos Niujorke gali daug ką pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau puspenktų metų trunkančio Rusijos pradėto karo. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Šalies vadovas rytoj generalinėje asamblėjoje sakys kalbą, kurioje daugiausia dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Nausėda taip pat pasisakys tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidentų susitikime bei Baltijos valstybių vadovų susitikime su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterres, taip pat Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams. Vakar vykusiose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Mecklenburgo Pomeranijos žemėje daugiausiai balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, tačiau antroje vietoje esantys socialdemokratai draugė su kairiaisiais ir žaliaisiais turėtų sudaryti valdančiąją koaliciją. Kanclerio Friedrich Merz krikščionys demokratai neperkopė 5% ribos ir pirmą kartą per 80 metus į šios žemės parlamentą nepateko. Tuo metu pirmą vietą sostinėje Berlyne krikščionys demokratai užleido kraštutinės kairės partijai. Vokietijos kancleris rinkimų rezultatus pavadino katastrofa, bet teigia ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje. Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė politologė Fausta Šimaitytė sako, kad kol kas kanclerio keitimo klausimas pristabdytas, nes jam nėra alternatyvos. Politikai ir pareigūnų atstovai toliau svarsto, kaip galėtų būti gerinama Lietuvos pareigūnų apsauga. Diskusijos šia tema suintensyvėjo, kai vasarą Lazdijų rajone apie 20 neteisėtai sieną kirtusių migrantų užpuolė 4 pasieniečius. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau yra sakęs, jog reikėtų sugražinti pavyzdžiui įspėjamojo šūvio galimybę. Pasak tam pritarančio pasienio pareigūno profsąjungos pirmininko Rimanto Liepos, dabartinė ginklo naudojimo tvarka neužtikrina saugumo nei valstybei, nei pareigūnams. Vidaus reikalų ministras netrukus ketina pristatyti siūlymus, kaip stiprinti pareigūnų apsaugą. Šiandien minima tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Specialistai skaičiuoja, kad Lietuvoje su šia liga bei demencijos būklė susiduria maždaug kas šešta šeima. Asociacijos Demencija Lietuvoje vadovė Ieva Petkutė sako, kad neretai pirmuosius ligos simptomus žmonės pastebi per vėlai. Mini tarptautinė Alzheimerio ligos diena šiandien vyks nuotolinis renginys demencijos problemoms aptarti. Daugiau informacijos atvira demencijai.lt. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, silpnokas, rytoj šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūrė nuo 11 iki 13, rytojaus dieną bus tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 33 minutės. LRT Opus.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesnė?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Nija, čia ką tik suskambėjo amerikietė džiazo vokalistė, pianistė ir dainų autorė, kuri nuo pat vaikystės įvaldžiusi fortepijono klavišus ir apskritai augusi labai muzikalioje šeimoje, vėliau jau studijavusi džiazinį vokalą Niujorke ir karjera be abejonės jos įsibėgėjo po sėkmingo, labai labai sėkmingo bendradarbiavimo su garsiuoju produceriu Wyclef Jean. Jo dainoje Sweetest Girl, vienas iš tų mano paauglystės, vaikystės, paauglystės momentų, kurio aš irgi niekada nepamiršiu, kūryba jos iš tikrųjų yra labai labai plati ir nebereikalo turbūt jie kartais palygina, na, kūrybą palygina su filmo garso takeliais, nes tikrai tokia jausminga atmosfera, daug gilių vokalinių partijų ir be bejonės tie eksperimentai, kurie tikrai mažų mažiausiai tradicinio džiazo, ritmen bluzo ir pop muzikos ribas peržengia. Vienas tokių, čia ką tik nuskambėjęs Pianos and Great Danes, kūrinys iš jos albumo Five arba The Fifth, arba V, kaip čia jau pavadinsime. Turbūt, tikiu, nepagadinsime ir jūs aš noriu informuoti, kad baigėsi mano laikas šiandieną dienos pulse, bet niekur nepabėkite, LRT Opus programa tęsiasi ir toliau netrukus šiandien pietų musonas, valanda tik tai muzikos. Iki kol 14 valandą su jumis sveikinsis Ramūnas Zilnys, laidoje Vardai ir Garsai. Be abejonės, vėliau 15 valandą čia popietė tęsi su Une Lensbergyte ir Rimvydu Černiausku. Laidoje be problemų, o aš tuo tarpu paliksiu jūs su puikiai pažįstamu jums Wheel Up, kūrinys Step It kartu su Johannesburge gyvenančia dainininke, poete, taip pat ir modelius Siobhan King, kuri pasaulinėje scenoje tiesiog pasivadinusi yra šio. Ir atsisveikindama, palikdama jūsų gražiais garsais, dar taip pat paminėsiu, kad susitiksim rytoj, kaip įprasta, 10 laidoje Dienos Pulsas. Kol kas tiek, gražios dienos ir iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

Lietuvoje 14 valandų ir jau beveik 5 minutės. Labą dieną visiems, kurie šiuo metu esate su radijos stotimi LRT Opus. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir čia laida Vardai ir garsai, kuri į jūsų ausis atkeliauja kiekvieną pirmadienio popietę. Laida, kurioje dalinuosi pačiai įvairiausią muziką, pasakojimais apie ją. Pasitaiko, kad šita laida turi vieną konkrečią temą, kartais ta tema gana išplaukusi. Ir šiandien yra būtent tokia laida, kadangi ją pradėjo Alinos Orlovos daina kažkur toli, kurios pavadinimas skamba labai simboliškai. Praėjusią savaitę keletą dienų praleidau Vokietijos mieste Hamburge festivalyje Reeperbahn, kuris yra laikomas viena svarbiausių naujos muzikos vitrinų Europoje. Didžiausias šiame žemyne klubų festivalis. Ką reiškia klubų festivalis? Tai reiškia, kad koncertai, bent jau didžioji dalis jų, jame vyksta uždarose erdvėse, klubuose, salėse, netgi bažnyčioje, kurias vienyje visas šias erdves. Vienas dalykas, visos jos yra išsibarščiusios Hamburgo nuodėmių gatvėje, Reeperbahne, kur daug barų ir įvairių abejotinos reputacijos vietų. Ir taip pat šitas festivalis, reikia pasakyti, kad surengtas praėjusią savaitę jau 21 kartą ir jame pasirodė daugiau nei 400 muzikos atlikėjų iš viso pasaulio. Visi siekia dėmesio ir publikos ir į šį festivalį gausiai susirenkančių muzikos verslo profesionalų. Be jokios abejonės visų 400 artistų aš jums pristatyti nei galiu, nei ketinu. Tačiau nusprendžiau, kad šita ir bent jau kitos savaitės vardų ir garsų laida bus tarsi tokia muzikinė kelionė per tai, ką teko tam pamatyti, išgirsti, pasidalinsiu vieną kitą istoriją, įspūdžių apie tai, ką girdėjau tame festivalyje. Labai simboliška, kad šiandien laidą pradėjo Alina Orlova, kadangi Reeperbahn festivalyje tikrai ne kasmet pasirodo lietuvių atlikėjai, tačiau istorijoje tokių dalykų yra buvę, pavyzdžiui, ten grojo ir grupė Ba, ir elektroninės muzikos kūrėjas Deep Shock. Na ir štai Alina Orlova šiais metais buvo vienintelė lietuvė, kuri buvo pakviesta pasirodyti šiame festivalyje, teko ją ten sutikti, puikiai nusiteikusi, džiaugiuosi, kad pavyko puikus koncertas ir ką gali žinoti, galbūt jis atvers ir daugiau durų į kitas tarptautines scenas, su kuriomis Alina jau yra labai neblogai pažįstama. Turėsim šiandien laidoje nemažai kylančių atlikėjų, tam yra netgi speciali tema susijusi su festivaliu Reeperbahn, taigi likite įsijungę ir nebejoju, kad galbūt atrasite savo kažką naujo, bet taip pat festivalis Reeperbahn išsiskiria tuo, jog jame pasirodo ir jau seniai save įtvirtinę artistai, kurie tiesiog ten atvyksta, nes jiems yra smagu, nes pats festivalis juos kviečia. Reikia pastebėti, kad ankstesniais metais ten būdavo ir labai didelių muzikos žvaigždžių, pavyzdžiui, grupė Muse, Oasis dainininkas Liamas Gallagheris, netgi britų dainininkas Stingas ten yra surengę savo pasirodymus. Šiais metais susidaro įspūdis, jog vis dėlto festivalis šiek tiek keičia savo požiūrį ir nebesiorientuoja į gigantiškas mega žvaigždes. Galbūt viena iš priežasčių yra ta, kad ir įrašų leidyklos sakoma, kad šiek tiek patiria tam tikrą krizę šiuo metu. Didžiosios įrašų leidyklos, kurios priviliodavo savo globojamus artistus dalyvauti šitame festivalyje. Tačiau vis dėlto ryškių vardų yra ir ryškių vardų, kurie yra žinomi netgi ne vieną dešimtmetį. Šiandien tokių artistų laidoje irgi bus ir štai netrukus

scenoje vienas iš tokių, ne scenoje, o eteryje. Eteryje vienas iš tokių. Scenoje aš jį mačiau festivalyje Reperban praėjusį ketvirtadienį. Buvau labai suintriguotas, nes tai yra nuostabios britų grupės Hot Chip dainininkas Alexis Tayloras, kuris pažįstamas Lietuvos publikai, nes prieš 9 metus koncertavo Vilniuje, Šventos Kotrynos bažnyčioje. Mokslininko arba mokytojo išvaizdos žmogus. Nelabai primenantis pop muzikos žvaigždę ir turintis švelnų, gražų balsą bei grojantis tai, ką būtų galima pavadinti šiek tiek keistuolišką pop muziką, kurioje yra ir daug širdgėlos ir daug tokių intravertiškų gaidų. Reperban festivalio scenoje jis pasirodė vienas su klavišiniais instrumentais, šalia jo buvo ir prisijungę keliems kūriniams ir bosistas ir Alexis Tayloras sugrojo tokį, na, sakykim taip, jaukiai erdvei tinkamą pasirodymą, kurio metu pristatė ir nemažai savo naujausių dainų ir keletą kiek netikėtų perdirbinių, pavyzdžiui, grupės Rolling Stones išgarsinta daina Wild Horses. Paklausykim dabar vieno iš Alexio Tayloro kūrinių, kuris skambėjo šitame koncerte ir Alexis pristatė šitą dainą kaip, na, labai svarbią jam, mat šį kūrinį jis įrašė kartu su tokiu žmogumi, kurio vardas yra Grynas Gartsaidas. Jis yra labai melomanų ir snobų vertinamos britų grupės, skriti politi lyderis, žmogus, kuris turi tokią atsiskyrėlio reputaciją, nelabai dažnai lenda į eterį. Ir tai, kad Alexis kartu su juo įrašė dainą, pačiam Hot Chip dainininkui tikrai yra didelis dalykas. Ši daina vadinasi On a Whim, Alexis Tayloras kartu su Grynu Gartsaidu.

Aleksis Teiloras iš grupės Hot Chipper, kūrinys On a Whim. Dar vienas įdomus muzikinis pasirodymas, kurį išgirdau festivalyje Rapper Ban, yra grupės, kuri jau yra visai nemenkai žinoma alternatyvios muzikos klausytojams. Grupė, kurios kūryba apibūdinama kaip psichodelinė indie pop muzika. Ir šita grupė yra iš Jungtinių Valstijų, iš Sietlo miesto. Tai yra duetas, kurį sudaro vyras ir žmona, Anne Tong ir Bryce'as Barstenas. Bryce'as Barstenas yra amerikietis, Anne Tong yra kinų emigrantų dukra ir su tuo yra susijęs ir grupės pavadinimas Chinese American Bear. Kiniškas amerikietiškas meškiukas, taip vadinasi šita grupė, išleidusi jau ne vieną šaunų albumą. Išties melodinga ir Hamburgo legendinėme Mojo klube publika puikiai išjudinusi muzika. 2024-aisiais Chinese American Beer išleido albumą pavadintą Va, o dar prieš tai 2022-aisiais pasirodė pirmasis šios grupės albumas. Raginu abu šituos albumus išgirsti, tuo labiau, kad tai yra, na, šiaip tai yra gana simboliška, nes turint omeny, kokie įtempti dabar yra pasaulyje santykiai tarp didžiųjų galybių. Jau grupė su pavadinimu Kiniškas amerikietiškas meškiukas savaime atrodo šiek tiek provokuojanti. Koncerte jie taip pat turi tokį kūrinį, kuris yra kinų Amerikos ir amerikiečių meškiuko himnas, kur skamba kūrinys, šiaip iš esmės toks, na, tarsi visų pasaulio šalių himnų parodija ir vokalistė Anne scenoje nešioja pliušinį meškiuką. Visa tai gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio tokia absoliuti nesąmonė, bet muzika tikrai yra įtrauki ir mes tuo jos pasiklausysim LRT Opus eteryje. Čia kūrinys, kuris vadinasi Kids Go Down.

Jūs klausotės LRT Opus. Čia toliau skamba laida Vardai ir garsai ir muzikiniai įspūdžiai iš festivalio Reperban. Atėjo metas pasiklausyti kylančių pasaulio muzikos artistų kūrybos ir tam yra priežastis, kadangi viena iš festivalio Reperban tradicijų yra vadinamasis Anchor Award, inkaro apdovanojimas. Inkaras kodėl? O todėl, kad Hamburgas yra uostas ir apskritai jūreiviškos stilistikos, ten yra daugybėje miesto simbolių, netgi gėrimų etiketės ir taip toliau. Anchor Award apdovanojimą kasmet teikia šis festivalis kartu su remėjų piniginiais ir gana dideliais prizais. Ir pats modelis yra gana įdomus, nes iš esmės yra atrenkama 6 grupės ir artistai, kurie gali būti iš visos planetos, kurie rodo didelį potencialą ir į kuriuos verta atkreipti dėmesį. Tie artistai 2 vakarus iš eilės rengia savo gyvus pasirodymus. 3 artistai vieną vakarą, 3 artistai kitą vakarą ir tuos pasirodymus gyvai stebi tarptautinė komisija, kurią sudaro svarbus muzikos pasaulio žmonės. Galiausiai pamatę tuos gyvus pasirodymus, komisijos nariai turi priimti sprendimą, kurisgi artistas ar grupė labiausiai nusipelno to didelio ir svarbaus apdovanojimo. Šiais metais komisijoje dirbo 4 muzikos pasaulio atstovai, kurie beje turiu pastebėti, kad yra jaunesnės kartos negu anksčiau būdavo festivalio Reperban, tai akivaizdu, kad festivalis juda su laikmečiu. Pavyzdžiui, praeitie ne vienus metus toje komisijoje dirbdavo tokie žmonės kaip pavyzdžiui Bobas Rokas, grupės Metallica produceris arba Tonis Viskontis, muzikos veteranas. Žmogus, kuris produsuodavo Davido Bowie albumus dar senais 70-aisiais. Šį kartą tai yra naujosios kartos muzikos žvaigždės, dainininkė Domiciana, kuris savo hitu Ohne Benzin 2022-aisiais sukėlė tikrą audrą Vokietijos topuose. Taip pat ukrainiečių dainininkė Jerry Hale, kurią jūs prisimenate ir iš Eurovizijos dainų konkurso, jame Jerry Hale pasirodė kartu su reperio Aliona Aliona. Prancūzų dainininkė OK Lou, kuri jau yra tikrai sparkiai prasiskynusi savo kelią, taip pat yra įrašiusi kūrinį Viskas kartu su FKA Twigs, britų muzikos žvaigžde. Na ir Sega Bodega, čia yra tikrai labai svarbus vardas šių dienų elektroninės ir eksperimentinės muzikos pasaulyje, produceris, kuris leidžia ir savo muziką, tačiau taip pat garsėja darbus su kitais artistais, tokiais kaip Caroline Palacek, Shy Girl, Bjork, Rosalie ir daug kitų. Žmogus, kurį ten persekiojo daug jaunų dainininkų, nes norėjo įbrukti jam savo vizitinę kortelę arba savo nuorodą į savo įrašus. Šie 4 žmonės padarė sprendimą ir šioje valandoje galiausiai aš jums papasakosiu, kas gi laimėjo tą apdovanojimą, bet nusprendžiau, kad paklausykim visų 6 nominantų, nes jie labai skirtingi, labai spalvingi, savaip įdomus ir tikrai pasikartosiu verti dėmesio. Pirmoji iš jų yra dainininkė, kuri man paliko milžinišką įspūdį, britė, kurios vardas yra Nectar Woods, jai yra 26 metai, ji yra ganiečio ir Anglijos dukra, ir jau keletą metų apie ją yra tikrai daug kalbų. Šiais metais pasirodė Glastonbury festivalyje, dar prieš porą metų BBC radijas minėjo ją kaip svarbią kylančią muzikos žvaigždę. Šiais metais išleido savo albumą Naturally, muzika, kuri blaškosi tarp soulo, džiazo, ritmenbliuzo, gyvai atliekama muzika, bet visame tame yra tikrai daug šilumos. Pamačiau jos pasirodymą su jos grupe. Turbūt bus teisinga pasakyti, kad didelė dalis auditorijos gal ir nemoka atmintinai visų šios atlikėjos dainų, tačiau kai ji sugebėdavo užkurti žiūrovus taip, kad jie praktiškai kiekvieno kūrinio antrą dalį jau dainavo kartu su ja, tu supranti, kad tai yra tikrai išskirtinis talentas. Aš labai mielai ją pamatyčiau kokiame nors Lietuvos festivalyje, manau, kad ir ne vienas džiazo festivalis galėtų pasidomėti galimybę pakviesti šitą dainininkę, nors, tarkim, na taip, polinkis į pop muziką yra labai ryškus, bet muzikinė kokybė ir balsas, tai tikrai yra nuostabu. Paklausykim Nectar Woods ir muziką, kuri niekada neišeina iš mados, nes turbūt niekada labai baisiai toje madoje ir nebūna, daina, kuri vadinasi Lights Off.

Nectar Wood ir kūrinys Lights Off, dainininkė, kuri buvo nominuota Anchor apdovanojimui įteikiamam kylančioms muzikos žvaigždėms ir ši ceremonija kasmet vyksta festivalyje Reeperbahn Hamburge, apie kuriame išgirsta muzika. Ir yra šiandien visa laida Vardai ir garsai. Dar vieni nominantai, reikia pasakyti, kad net pora nominantų šiais metais kūrė muziką, kuri, kaip čia pasakius, yra labai atvirai erotiška ir tai yra vienas iš tos muzikos teminių pagrindų, kaip aš čia moksliškai bandau pakalbėti apie tai. Būtent tokia grupė yra Just For Fun, grupė iš Londono, kuri yra įkvėpta prancūziškos house muzikos, elektroninės pop muzikos, senojo acid techno. Ir jos muzika yra gana provokuojanti, pasirodymai lygiai taip pat, sakykime taip, ir vaizdo klipuose, ir koncertuose dueto Just For Fun, kurį sudaro dainininkė ir elektroninės muzikos kūrėjas, Just For Fun vokalistė, na, apsirengusi kaip nežinau, sporto salėje ar aerobikoje, bet tokioje aerobikoje, kurioje yra labai labai karšta ir daug drabužių neapsirengsi. Tai maždaug toks yra jų pasirodymas, atvirai seksualizuotas, tokia yra ir jų muzika, tokie hitai kaip Paris, Boys, Undressed, jau sulaukė didelio dėmesio. Kritikai sako, kad čia yra kažkas per vidurį tarp didžiosios vokiečių muzikos scenos provokatorės Peaches ir grupės Soulwax. Labai energinga, labai triukšminga, labai linksma ir šiek tiek gašlu. Turbūt tai būtų galima pakalbėti apie šitą grupę. Palaukit, kol aš pristatysiu kitą artistę, kuri dar po to skambės šitoje laidoje, o kol kas grupė Just For Fun, dar vieni Anchor apdovanojimo nominantai.

0: Oktoberfest Klaipėda jau rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietėje. Programoje grupės Biplan, antipariniai Kašpirovskio dantis, Jusiben, Memelben bei vairų žaidimai ir dovanos.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra, čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Vardai ir garsai.
1: Vardai ir garsai.
0: Su Ramūnu Zilniu.
2: LRT Opus eteryje toliau keliaujam per praėjusią savaitę 4 dienas Hamburge vykusį legendinį festivalį Reeperbahn, kuriame prisistato tiek daug puikių muzikos atlikėjų ir tarp jų netrūksta kylančių muzikos žvaigždžių. Apie jas dabar ir kalbam, nes jau pradėjo pasakoti apie Encore apdovanojimo nominantus, pretendavusius pelnyti ryškiausios kylančios muzikos žvaigždės prizą ir titulą. Ką tik klausėmės grupės Just for Fun, kuri

sako, kad iš esmės groja tokia erotinė šokių muzika, bet ta erotika yra labai labai švelni palyginti su artiste, kurią jūs netrukus išgirsite scenoje. Artistės slapyvardis yra Big Wet, ji yra iš Australijos, ten tapo tikra sensacija. Artistė, kuri visiškai atvirai sako, jog, na, sakykime taip, pati pagrindinė tema visose jos dainose yra tai, kas vyksta lovoje ir šiuo atveju aš neturiu omenyje miego. Artistė, kuri yra artima ir Electro Clash žanrui, taip pat lyginama su mano jau minėta Peaches, kurią šiandien aš minėjau pristatydamas prieš tai skambėjusią grupę. Neminėsiu kai kurių jos kūrinių pavadinimų, nes turbūt net ištarti angliškai jie truputėlį būtų, na, kvestionuotinė visuomeninio transliuotojo eterį, bet parinkau jums vieną iš tokių švelnesnių kūrinių, kuris toj nuskambės eteryje, nes susipažinti su kylančiais talentais vis dėlto verta. Ir turiu pasakyti, kad, na, trumpai pabandysiu nupasakoti šitos artistės pasirodymą, nes akivaizdu, kad būtent vizualinė dalis jai yra labai svarbi. Mano įspūdis buvo toks, tai yra go-go šokėja, kuri scenoje pasirodo tik su labai labai nedaug kūno dengiančiais apatiniais. Labai daug juda po sceną, stengdama pademonstruoti visas įmanomas savo kūno dalis ir jos sceninis pasirodymas yra toks, jog kai kurie muzikantai vis dėlto atsiveža, dainininkai atsiveža muzikantus, kurie groja kartu. O ši artistė atsivežė ir scenoje pastatė dvi tokias didelės pripučiamas lėles iš ypatingų reikmenų parduotuvės. Ir štai toks yra jos šou. Karštas toks pakankamai, jinai pasakė pati išėjusi sceną Anchor apdovanojimų ceremonijoje, jog jį pasižiūrės, ar daug žmonių bus išsižioję iš nuostabos, iš pasipiktinimo, nes akivaizdu, kad tą pasipiktinimą jis stengiasi provokuoti savo koncertais. Kam labai įdomu, susiraskite internete daugiau, rasit visokiausių įdomių įrašų, o čia Big Wet kūrinys, kuris vadinasi No Regrets. Tiesiai iš Australijos su didelė meile ir su dideliu muzikiniu potencialu, tikriausiai, nes ši artistė, kaip ir minėjau, buvo nominuota tikrai svarbiam apdovanojimui Anchor Award.

Štai toks kūrinys Big Wet iš Australijos ir kūrinys No Regrets. Ir mes toliau keliaujam per Anchor apdovanojimo nominantus, kylančias pasaulio muzikos žvaigždes. Netrukus eteryje grupė su tokia gana keista istorija, nes grupė vadinasi Dove Liana ir tai yra tarsi taip itališkai skambantis pavadinimas. Pasakoja šios grupės nariai, kad įkvėptas merginos vardu Liana, kurią jie sutiko. Dainos taip pat yra italų kalba. Tačiau ši grupė yra ne iš Italijos. Tai yra trys bičiuliai, kurie scenoje vilki tokias skareles, kaip pavyzdžiui dainininkė, kuri šiais metais Eurovizijoje dainavo dainą apie ikoną Žemaitę. Ir ši grupė, nors yra iš Prancūzijos, bet dainuoja itališkai, nes yra įkvėpta italo disko žanro ir konkrečiai Palermo muzikos scenos, Palermo pačios atmosferos vakarėlių, kurie ten vyksta. Būtent šis miestas ir įkvėpė šitos grupės susibūrimą ir atsiradimą, nes šitie trys draugai kartą nukeliavo ten, pasilinksmint kaip turistai ir jiems ten taip patiko, kad jie nusprendė kurt grupę. Debutinis albumas pasirodė 2024-aisiais ir jisai iš tikrųjų akimirksniu sužavėjo Italijos publiką, kuri turbūt buvo gana smarkiai nustebusi, kad kažkokie prancūzai šitaip sugeba kurti dainas italų kalba. Ir netrukus šita grupė jau keliavo per visą Europą, grojo ir tokiose vietose prestižinėse kaip Cantin klube Berghain, Berlyne. Ir jiems toliau visiškai puikiai sekasi, grupė su daug ironijos, grupė su neįprastu įvaizdžiu, grupė su neįprasta istorija. Susipažinkim su jais, LRT Opus eteryje gali būti, kad jie čia dar niekada nėra gyvenime skambėję, tad pats metas dabar ir išgirsti štai šiuos muzikantus. Dove Liana iš Prancūzijos, bet tinka ir italams, ir ne tik italams.

Taigi, klausom toliau kylančių Europos ir viso pasaulio muzikos artistų. Čia buvo prancūzai Dovilijana ir kūrinys Sip Sip. O dabar mes keliaujame į Berlyną ir labai logiška, kadangi šiaip jau festivalis, apie kurį šiandien aš kalbu laidoje, įvyko Vokietijoje, į Hamburgę, tai bent vieną vokišką muzikos grupę mes privalom išgirsti šitoje laidoje šiandieną. Grupė iš Berlyno, nepasakysi, kad tai yra kažkokia labai vokiška grupė, arba vokiška per tą prizmę, jog Berlynas apskritai yra labai kosmopolitiškas miestas. Grupė, kuri žavi džiazo klausytojus, bet ne tik, kadangi galima jos muzikoje surasti ir funko, ir labai ryškų afrikietiškos muzikos prieskonį. Gausus muzikantų ir vokalistų kolektyvas, kuris vadinasi Sonic Interventions ir kurio koncertas scenos viduryje dar yra šokėjas, kuris atlieka kažką panašaus į magišką afrikietišką ritualą. Muzika, pagal kurią puikiai galima šokti, muzika, kurioje kai kas išvelgia ir Lotynų Amerikos garsų. Tai neturėtų būti nuostabu, nes šitoje grupėje muzikuoja atlikėjai iš net 5 žemynų ir debiutinis albumas Do You Remember, išleistas 2024 metais, tikrai buvo vienas iš, na, labai labai įdomių tais metais išleistų muzikinės fantazijos pavyzdžių. Man paliko vėlgi labai didelį įspūdį ir vėlgi pasikartosiu, kad čia yra ta grupė, kurią labai būtų verta kviesti į kokį nors džiazo festivalį, nes tikrai niekas netitrauktų akių ir ausų nuo to koncerto. Paklausykim eteryje vieno iš šios grupės kūrinių, čia Sonic Interventions iš Berlyno ir kūrinys, kuris vadinasi Let's Go.

Grupė Sonic Interventions iš Berlyno, kūrinys Let Go, dar vieni Anchor apdovanojimo, kuris praėjusią savaitę buvo įteiktas Hamburge festivalyje Rapper Band nominantai. Apdovanojimas kylantiems ryškiausiems pasaulio muzikos atlikėjams. Ir jau išvardijau 5 pretendentus, mes jų pasiklausime, galėjote jau nujausti, kad visi šitie išvardinti artistai to apdovanojimo nelaimėjo. Priėjom prie finišo tiesiosios, kai išgirsim balsą ir garsą, kuris nuskynė tą apdovanojimą ir salė tiesiog džiūgavo ir džiaugiasi, nes tai tikrai buvo labai jautru ir labai teisinga. Tos ceremonijos metu, kai pasirodė visi nominantai, šie artistai tikrai labai ryškiai išsiskyrė. Ukrainiečių dainininkė ir muzikos

toks yra šios artistės tikrasis vardas. 2023 metais ji išleido albumą Kupala, pernai pasirodė albumas pavadintas Utopija. Ir tai yra muzika, kurioje susipina džiazas, susipina elektroniniai garsai, susipina švelnus ritmai ir vokalas, taip pat ir labai ryškus folkloro elementai. Iš viso to gimsta tikrai unikalus skambesys. Ir tą pripažino ir autoritetinga Anchor apdovanojimų komisija, praktiškai vienbalsiai įteikusi šį apdovanojimą būtent šiai artistei. Gana jau ne vieną kartą yra pasirodžiusi tarptautiniuose muzikos festivaliuose. Ir mes eteryje netrukus išgirsim jos kūrinį, pavadintą Sokolonko, išvertus lietuvių kalbą. Tai labai gražus pavadinimas, tai reiškia sakaliukas, mažas sakalas. Gana, Anchor apdovanojimo laimėtoja ir Ukraina šiais metais festivalyje Reperban iš tiesų švietė labai ryškiai, kadangi solidarizuodamas su ukrainiečiais šio festivalio administracija, taip pat Ukraina paskelbė ypatingą šio festivalio viešne, vyko įvairūs renginiai ir dalykai, kurie buvo skirti atkreipti dėmesį į Ukrainos muzikinę sceną ir žinoma priminti, su kokiais baisiais dalykais ši šalis susiduria šiuo metu dėl kruvino Rusijos režimo vykdomo karo. Paklausykim, Gana čia LRT Opus bangomis.

Laida Vardai ir Garsai pamažu artėja prie pabaigos. Šiandien visa laida buvo apie įvairius muzikos atlikėjus ir grupes, į kurias atkreipiau dėmesį festivalyje Reperban praėjusią savaitę surengtame Hamburge, Vokietijoje. Ir žinoma, spėjau pačiupinėti eteryje tik keletą iš jų, tai kitą savaitę pratęskime. Kitą pirmadienį tikrai Vardai ir Garsai vėl bus apie Reperban festivalio muzikinius atradimus. Paklausysim daug labai įvairios muzikos. Ką gali žinoti, gal ir dar vienai laidai tų įspūdžių užteks, bet pagyvensim, pamatysim. Ir tai, kas dabar skambėjo eteryje, yra grupė, kuri tikrai nėra jokie naujokai, kaip aš minėjau, tame festivalyje. Jie skamba ir artistai, kurie yra turintis ilgametę karjerą. Grupė Blood Red Shoes iš Jungtinės karalystės, kuri beje yra viešėjusi ir Lietuvoje 2017 metais, kai koncertavo šviesaus atminimo festivalyje Roko naktys. Šį kartą jie sugrįžo į festivalį Reperban. Dar 2008 metais ši grupė debiutavo ir sulaukė daug dėmesio. Na ir dabar Loros Mary Carter ir Steveno Anselo duetas sugrįžta su 7-uoju albumu pavadintu Stay Lonely, išleistu šiais metais ir vis dar daug energijos bei vis dar daug įkvėpimo. Festivalyje Reperban ši muzika skambėjo puikiai. Pabaigai gal šiek tiek mažiau girdėta grupė, tačiau labai verta dėmesio. Pasidalinau jos įrašų internete ir tada mano geras bičiulis, melomanas Mykolas Katkus parašė, kad primena ankstyvuosius Garbage ir čia labai geras vertinimas yra, nes tai yra britų alternatyvaus roko grupė iš Brightono, grupė, kuri yra įkvėpta ir surf roko, ir daugybės kitų žanrų, ir netgi tokių pop žvaigždžių kaip Charlie XCX. Grupė jau turi du albumus, naujausias iš jų pasirodė šįmet, vadinasi Maybe Not Tonight. Pasiklausykit, nes tikrai labai galinga ir gera muzika. Bent jau man tikrai labai patiko tas pasirodymas. Daugiau neturiu laiko apie jį kalbėti, nes reikia palikti laiko dainai, kuri dabar ir skambės eteryje. Čia buvo Vardai ir Garsai, mano vardas Ramūnas Zilnys, laidų įrašai visada internete LRT radiotekoje, o laidą šiandien pabaigė mano minėta grupė Lime Garden iš Brightono ir kūrinys pavadintas Downtown Lover. Iki!

0: 8 minutės po 15 valandos. Labas visiems, kas klausotės LRT opuščia. Tokiais vasariškais ritmais įvažiuojame į laidą be problemų. Su jumis Rimvydas ir Unė. Labas.
1: Labas visiems, sveiki gyvi bobai ir bobos. Šiandien rugsėjo 21-oji, kuri nuo seno Lietuvoje laikyta bobų vasaros pradžia, kur ta bobų vasara turėtų tęsis iki 29 dienos, nors tai nėra kažkoks oficialus meteorologinis dalykas, bet aš tai labai norėčiau, kad būtų ta bobų vasara, bet dabar kai žiūriu į prognozes, bent jau Vilniuje matau lyja kiekvieną dieną.
0: Do you September?
1: Nelabai čia ta bobų vasara atrodo mūsų aplankys, nors savaitgalis buvo tikrai neblogas ir jau pradžiugino, bet norėtųsi dar, na, dar savaitėlę gero oro prieš tą rudenėlį kažkaip tais... Kažkaip prisišaukti, prisikviesti, gal pavyks mūsų laidos metu per artimiausias 3 valandas tai padaryti.
0: Na, pažiūrėsim. Šią savaitę, kaip tu ir sakei, nelabai tokia nusimato, bet čia irgi ne visada tos pačios dienos būna, bet šiaip vis tiek asocijuojasi su tokiu trumpu, šiltu ir ramiu saulėtu rudenio laikotarpiu, kuris šiaip pasitaiko rugsėjo pabaigoje arba net spalio pradžioje. Mhm. Tai mes dar esam ties, na, kaip ir rugsėjo beveik jau pabaiga, bet dar yra šansų.
1: Yra šansų. Šiaip per bobų vasarą tokiu laikotarpiu įsitvirtina aukšto slėgio sritis, būna mažai debesų, silpnas vėjas, dienomis gana šilta, o naktis jau būna vėsos. Bet įdomus ir pati terminas bobų vasara, kuris turi daug visokių aiškinimų ir mes čia pasidomėsim plačiau, bet vienas man pasirodys įdomus, kad šiuo laikotarpiu ore dažnai skraido ploni voratinklių siūlai ir mažyčiai vorai jis keliauja su oro srovėmis ir jie gan primena žilus moterų plaukus arba verpimo siūlus ir už tai tą bobų vasarą ir įgavo pavadinimą dėl tų skrajojančių voratinklių. Ir panašių pavadinimų yra ir kitose kalbose, pavyzdžiui, vokiečiai šitą laikotarpį vadina Altweibersommer, kas reiškia senų moterų vasarą. Na, Amerikoje dažnai sakoma Indian. Summer ten yra indėnų vasara.
0: Mm-hmm. Šiaip visai įdomu, kodėl būtent moterų. Greičiausiai dėl to, kad vyrai tiesiog nuplinka ir...
1: Taip. Ir jų galėtų irgi skraidyti plaukai tiesiog tada ore. Galėtų ir nuplikusių vyrų vasarą būti.
0: Bet jie nuplinka dar gal būdami nežili, žinai. Nu, tai vat ir nesigauna taip. Gerai, einam klausytis muzikos. Čia turiu kūrinį Spider Webs iš Postcards.

0: 15 valandų ir 21 minutė. Čia laida be problemų, su jumis Unė ir Rimvedas, ir šiandien mes minime bobų vasarą.
1: Ir kalbame taip, iš kur čia kilo šitas pavadinimas. Ginčai visai egzistuoja. Nėra vieno tokio teisingo atsakymo.
0: Aš tai galvau, kad visada, kad čia nu, su, iš tikrųjų su bobomis yra susiję, bet tu paminėjai ir tos vorus apie tas bobas, nors taip man šiaip labai negražu žodis, jau labai tik supykus kokias nors moteris, tai sakau, nu, tokia jau boba. Viena, bet šiaip viena iš versijų yra, kad tai pavadinta pagerbiant pribuvėjas, nes jų pagerbimo diena irgi yra rugsėjo 21 ir sutampa šitos datos. Kita teorija pasirodo yra susijusi ir su bulvekasiu, nes būtent moteris eidavo kasti bulvę su šilus oru ir rudenį, todėl galimai buvo pavasarį ir buvo pavadinta pagerbiant jų darbą.
1: Okei, okay, mes vieną jau pristačiau apie tai, kad sklando tie tinklė vorų siūlai ir atrodo kaip žili plaukai, bet dar yra viena pavadinimo versija, kad bobais buvo vadinami tiesiog dideli vorai ir čia vat, irgi susiję, kad tie vorai tuos tinklus mezga visur savo ir už tai ta bobų vasara.
0: Čia vorų yra vasara,
1: taip išeina. Taip, galėtų būti, bet kaip ir minėjai, su moterimis irgi susiję, šiaip seniau žodis boba nebuvo kažkoks menkinantis kaip šiandien, jis tiesiog reiškia vyresnį ištikėjusią brandžią moterį, štai etnologija Gražina Kadžytė aiškina bobų vasarą kaip savotišką brandžią vasarą. Tikroji vasara yra jaunystė ir jie jau yra pasibaigusi, o rudeninis šilumos sugrįžimas priklauso tarsi vyresniam amžiui. Dar yra liaudiškas paaiškinimas, kad tai paskutinės šiltos dienos, kai senolės galėdavo pasėdėti saulėkaitui ir pasišildyti ten
0: soliukų paplėtėti apie vasaros įspūdžius.
1: Taip, tai dėl to čia ir kūrinį pasirinkau. Akanta Lang tai yra kilusi iš Naujo Orleano, bet gyvena Londone, kuria soul muziką ir labai gerai ir aiškiai girdisi tokio klasikinio amerikietiško soul tradicija jos kūryboje. Ir čia yra kūrinys Grandma's Hands, kuris yra Billo Witherso klasika.

muzikinio kūrinio interpretaciją, originalią dainą. Whitersas išleido 71 metais savo debiutiniame albume ir tas kūrinys yra konkrečiai apie jo močiutę parašytas, apie jos rūpestį, religingumą, gebėjimą apsaugoti ir nuraminti, tokia tikrai asmeniška daina, nu aš tai Akanta Lang pastumėjo tą originalą į tokį funk muzikos pusę, daugiau ritmo, ryškesnis grūvas, stipresnė bosinė linija ir bendrai smagesnis kūrinys apie močiutę. Paksklausom.

kaip lengva pamilti, nedarbo valandom. Niekada nenusivilti, net ir rankom nuleisto. Pamažu dūmose atgimti,

toma aqui um pra gente.

0: Odis.
1: LRT. LRT. LRT. Opus. Žinios.
2: Europos žvalgybos tarnybo atstovai interviu britų laikraščiui The Guardian perspėjo, kad Rusija intensyvina diversinę veiklą Europoje, tačiau jie skirtingai vertina invazijos į NATO šalis tikimybę. Čekijos saugumo ir informacijos tarnybos vadovas Michalas Kodelka mano, kad Rusija gali surengti nedidelio masto invaziją arba svetimos vėliavos provokacijas, kurioje nors NATO šalyje jau per artimiausius mėnesius, o ne metus. Latvijos valstybės saugumo tarnybos vadovas Normundas Mežvietas sako nematantis jokių ženklų, rodančių, kad netrukus bus surengta ataka, tačiau pripažįsta, kad esama ženklų rodančių, jog Maskva rengiasi Europoje veikti gerokai ryštingiau. Švedijos karinės žvalgybos ir saugumo tarnybos vadovas Tomas Nilssonas savo ruoštų pažymėjo matantis, kad Maskva nepasirengusi tikroms deryboms dėl karo Ukrainoje užbaigimo. The Guardian rašo, kad Baltijos šalių politikai daugelį metų kritikavę vakarų Europą dėl pernelyg švelnaus požiūrio į Rusiją, dabar atsidūrė neįprastoje padėtyje. Jiems tenka raginti kai kuriuos vakarų lyderius susilaikyti nuo pernelyg dramatiškų viešų pareiškimų, nes baiminamasi, kad kalbos apie neišvengiamą invaziją gali pakenkti jų visuomenėms ir ekonomikoms. Būsima Lietuvos dronų gamintojas RSI Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje, Panevėžio rajone. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo bendrovė genetiniai ištekliai.

0: RSI Europe į gamyklą planuoja investuoti iki 50 milijonų eurų, joje įdarbinti kelias dešimtis darbuotojų, daugiausia aukštos kvalifikacijos. Įmonės vadovas Tomas Malašauskas sako, kad gamykloje bus kuriamos atakos dronų sistemos. Pasak jo, šalia esančių kaimų gyventojai didelių pokyčių pajusti neturėtų. LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai įvairiai vertina naujieną. Vieni kritikuoja, kad nebuvo diskusijų, kiti džiaugiasi, kad bus darbo vietų, treti baiminasi, kad regionas gali tapti priešo taikiniu. Trys amerikiečių žiniasklaidos priemonės CNN, MS Now ir Politico, kurioms Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė patekti į Baltuosius rūmus, pateikė ieškinį siekdamos apginti Konstitucijos pirmąją pataisą garantuojamas teisės. Skubos tvarka pateiktą prašymą turėtų nagrinėti Kolumbijos apygardos federalinio teismo teisėjas, o teismo posėdžiai gali būti įvykdyti jau šią savaitę. Praėjusį penktadienį Trumpas pareiškė, kad uždraudė šioms žiniasklaidos priemonėms lankytis prezidentūroje, taip jas bausdamas už jo žodžiais melagingų naujienų platinimą. Kai kurie pirmosios pataisos ir teisės ekspertai draudimą jau viešai pavadino prieštaraujančių konstitucijai ir pasmerkė jį kaip staigų, diskriminacinį bei kenkiantį žiniasklaidos galimybėms nušviesti nacionalinės svarbos klausimus. Japonijoje artėjant galingam taifūnui valdžia paragino evakuotis beveik 2 milijonus gyventojų, atšaukti keli šimtai lėktuvų skrydžių, sustabdyti traukiniai. Elektros neturi daugiau nei 50 tūkstančių namų ūkių, mažiausiai vienas žmogus sužeistas. Audrai artėjant prie Tokijo paskelbti įspėjimai dėl galimai rekordinio kritulių kiekio. Pasak meteorologų, dabar taifūno vėjo greitis siekia 40 metrų per sekundę. Ir apie orus Lietuvoje. Artimiausią naktį vietomis palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus. Kai kur galimas rūkas, vėjas nestiprus, temperatūra 4-9, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos.
1: Čia LRT Opus.

0: 10 minučių lieka iki 16 valandos šią LRT opus eteryje laida be problemų. Mes šiandien apie bobų vasarą.
1: Jau visai nemažai išnekėjom apie tą bobų vasarą, bet studiją be langų nematom. Gal pavyko prisišau, gal čia tie lietaus debesis prasisklaidė ir saulytė išlindo ir viskas. Ir tu, bobos visos sėdė, kaitinasi saulytėje.
0: Aš galvoju, kad tu vorą bandai prisišaukti, čia ateitų toks didelis storas voras.
1: Storas bobas.
0: Storas bobas. Aš tai varu neįtin mėgstu, tai gali ir neteit. Bet vasara, viskas sukei, netiek jau daug jos ir buvo, galėtų dar čia to šilumėlės tikrai pabūti, aš irgi mielai ant suoliuko pasėdėčiau, ant saulytės pasišildyčiau, bet dabar pakalbėsiu dar jums apie muziką ir kažkaip užkibau aš ant tų vorų, pagalvau, kad visai ant jų tinklo.
1: Papuoliau
0: į tinklą, kaip musytė. Bet šiaip tai pagalvau, kad tiesiog visai yra smagios muzikos susijusios būtent kažkaip su vorais ir kadangi šitas, na, toks rudiniškas, bet šiltas laikas atrodo visai man ir jaukus, tai kažkaip susijėjau ir su grupe Homecastra. Jie turi išleidę singlą Spider, kuris yra atsidūręs ir jų studijinėme albume Habits. Ir graži visai man istorija, pasaka grupės narių, šis kūrinys gimė visiškai netikėtai, repeticijos metu, o patys jie sako, cituoju, žodžiai nukrito iš dangaus. Aprašyme kūrinys apibūdinamas kaip pasakojimas apie mažą vorą ir didelį pasaulį. Dainos metafora tarsi taip suvienodina žmogų ir vorą iki vieno mastelio, atskleisdama būties dviprasmiškumą. Tai kūrinys apie mažą vorą, kuris tiesiog norėjo nueiti į tualetą, tačiau dėl savo dydžio susidūrė su pasaulio milžiniškumu.
1: O apie mažą vorą aš pasižiūrėjau, kad didžiausias pasaulio voras, vorų rūšis, yra tokia, kurie maždaug 30 cm siekia skersmens. Nu, kojos iki kojos, tai čia kaip pietų lėkštė, tokia visai nemaža. Tai va, linkėjimai visiems vorų mylėtojams.

0: 16 valandų ir 9 minutės. Sveiki visi, kas įsijungė, esate LRT opus, su jumis laida Be problemų.
1: O taip, bobų vasara šiandien prasideda, kalbame apie ją, jaučiu išsiaiškinom pavadinimo kilmę, bet tos bobų vasaros kaip nėra, taip nėra, žinoma, gali dar būti ir truputėlį pavėluota ir spalio mėnesio pradžioje, bet galvoju, gal jau reikėtų kažkaip nuleisti rankas ir nebedėti vilčių į tą bobų vasarą.
0: Ir laukti jau paltų šiltesnius.
1: Taip, ir tiesiog jau susikoncentruoti į ateinančią vasarą, jau pradėti tiesiog braukyti kalendorių dienas, kada ta kita vasara ateis pas mus, gal bus geresnė negu ši buvo, ką galiu žinoti. Tikiuosi, kad bus geresnė.
0: Tai ta... Aš tai visada tai norisi savo palinkėtos geresnės kitos vasaros. Aš tai praktiškai žinau, kad bus vėl darbinga, kaip visada.
1: Mm-hmm. Tai koncentruojantis į ateinančią vasarą ir kūrinį, čia turiu grojaraštyje, tai pavadinta Next Summer iš Les Imprimes. Tai yra norvegų multiinstrumentalistas, produceris ir dainų autorius Morten Martens. Ir jis pradėjo leisti savo vardu muziką ne taip seniai. Šiaip jis daugiau nei 20 metus dirbo muzikos produceriu, o savo solo muziką kaip Les Imprimes pradėjo leisti 2023 metais su albumu Revere. Jos skambesys maišo 6-7 dešimtmečio soulą, hip-hopo ritmikos, turi ir soft rocko ir dar visokiausių kitų elementų. Jis pats įdomu tai, kad pats visus instrumentus ir įgroja, ir įrašo, produsuoja, aranžuoja, pats ir dainuoja. Nu, kūrinys Next Summer pasirodė praėjusiais metais, vėliau pateko į šiais metais išleista jo antrąjį albumą ir pakankamai trumpas kūrinys, bet labai jaučiama šio kūrėjo estetika, lengvas, vasariškas ir nostalgiškas soulas. Gali būti, kad būtent taip ir skambės ateinantį vasarą.

0: 16 valandų ir beveik 23 minutės yra mūsų šalyje. Čia klausimės Fat Dog darbo Call It What You Want. Mačiau, kad Fat Dog pasirodė ką tik nuaidėjusiame Reeperbahn festivalyje Vokietijoje. Šiaip tai mano visai sekamas projektas. Man labai įdomu, kągi jie pristatys pasaulyje ir kada nors užsuks ir kur nors pas mus šiai Baltijos šalis, nes atrodo gan energingi jų pasirodymai gyvi. Tai visai galbūt smagu ir apsilankyti.
1: Eitum, kaip suprantu,
0: būtum. Taip. Jau, tas žinai, retai, kada čia mane koncertuose sutiksi, bet vienas kitas pasaulio vardas kartais atrodo, kad sudomina. Supratau, palikau savo kolegą be žodžių tiesiog.
1: Retai tai būna, bet neturiu ką pridėti. Aš pagalvau iš kart, kokio aš koncerto laukiu. Tai aš laukiu Placebo dabar labiausiai. Mm-hmm. Čia, manau, laukiamiausias koncertas. Labai daug dedu vilčių į jį.
0: Taip, čia ta nostalgija. Kai jie kaip tik sakė, kad savo pirmųjų albumų dainas sugros, tai čia bus absoliuti nostalgijos spiralė.
1: Mm-hmm. Pasimsiu tos tokias laisvą dieną, kitą dieną po koncerto, kad galėčiau dar tą visą suvirškinti.
0: Pala, tai man čia reikia pasižymėti, kad aš tavęs nebus, pala, spalio 16, tavęs turėtų nebūti, ar ne? Gerai. Tvarkoja, apie bobų vasarą mes kalbame, tu čia pakalbėjai apie su tokiu žvilgsniu į ateitį, kūrinys buvo apie kitą vasarą, o aš noriu pristatyti darbą, kuris vadinasi vasaros kaip ir pabaiga, Basement. Tai yra Jungtinės Karalystės alternatyvaus roko grupė, jie turi penktąjį studinį albumą Wired, kuris pasirodė šiais metais ir jame yra kūrinys Summer's End. Patys grupės nariai pažymė, kad šiame kūrinyje stipriai jaučiama Didžiosios Britanijos muzikinė įtaka bei tokių grupių kaip The Verve, Primal Scream arba Placebo skambesys. Tai čia praktiškai tau parinkau šitą darbą, bet kviečiu ir klausytojus pasiklausyti. Basement Summer's End, iškart po to ir Akli su kūriniu Instinktas, o po to ir trumpus išinios.

0: Vidaus reikalų ministerija siūlo grąžinti pareigūnams galimybę šauti įspėjamąjį šūvį. Ministro Martyno Katelyno teigimu įstatymas turi aiškiai pasakyti, kaip pareigūnas gali veikti kritinėje situacijoje. Šiuo metu šaunamąjį ginklą galima naudoti, kaip nurodo įstatymas, kai kyla neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma atsisakyti tokių vertinamųjų kriterijų. Tačiau dalis pareigūnų sako, kad ir dabar galiojantys įstatymai aiškiai apibrėžia ginklo panaudojimo tvarką, o leidimo šauti perspėjimai šūvį gali sukelti pavojų. Bendrovė energijos skirstimo operatorius praneša sulaukė beveik 10 tūkstančių prašymų kompensuoti nuostolius dėl rugpjūtį prasiautusios didelės audros, kuri paliko daugybę žmonių be elektros. Dalis gyventojų elektros neturėjo kelias savaites. Esą daugiausiai gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui, taip pat dalis pateikė prašymus kompensuoti generatorių nuomą ar įsigijimą, taip pat prašyta kompensuoti ir apgyvendinimo išlaidas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vertinimo rugpjūčio 22 dieną Lietuva nusiaubusi audra buvo stipriausia nuo 1970-ųjų. Vokietijos vyriausybė susitarė dėl naujo plano siekiant sumažinti degalų kainas. Jis galios nuo spalio iki metų pabaigos. Vokietijos vyriausybės atstovas Sebastiano Hilės teigimu taip pat ruošiamas planas nuo kitų metų įgyvendinti degalų kainų lubų sistemą. Dauguma gyventojų atsiemusi antrosios pensijų pakopos pinigus jų neišleido, o pasidėjo indėlius. Auditoriai skaičiuoja, kad šių metų balandį indėliais bankuose buvo laikomi 22 milijardai eurų, 30% daugiau nei prieš metus, o liepa indėliais laikoma suma dar padidėjo. Dėl mažesnio nei prognozuota vartojimo ir pakilusi degalų kainų valstybės kontrolės praneša, kad ekonomika šiemet augs lėčiau nei prognozuota pavasarį. Japonijoje artėjant galingam taifūnui valdžia paragino evakuotis beveik 2 milijonus gyventojų, atšaukti 400 lėktuvų skrydžių, sustabdyti traukiniai. Elektros neturi daugiau nei 50 tūkstančių namų ūkių, mažiausiai vienas žmogus sužeistas. Audrai artėjant prie Tokijo paskelbti įspėjimai dėl galimai rekordinio kritulių kiekio. Pasak meteorologų, dabar taifūno vėjo greitis siekia 40 metrų per sekundę. Ir apie orus Lietuvoje. Šią naktį vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 4-9, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 13 ir 18 laipsnių. Dabar yra 16 valandų ir 36 minutės.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jdp.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT radioteka. Kiek mažiau negu 10 minučių lieka iki 17 valandos. Čia su jumis laida Be problemų ir dabar pats metas mums pasižvalgyti, kas per savaitę įkritę yra į LRT radioteką.
1: Gerai, aš pakalbėsiu apie savo mėgiamiausią. Turbūt tinklalaidę Dievo režimas, praėjusį ketvirtadienį pasirodė naujausias jos epizodas. Mėgstu pats vaizdo žaidimus, bet tinklalaidė skirta ir vaizdo žaidimam, ir stalo žaidimam, kas man atrodo labai smagu, kad taip plačiai apimta, bet konkrečiai naujausias epizodas kalba apie muštynių žaidimų pasaulį ir autoriai nagrinėjo šio intensyvaus ir techniško vaizdo žaidimų žanro evoliuciją, aptarė kelionę nuo senųjų arkadinių automatų iki šiuolaikinių sporto arenų, analizuoja, kaip kurie įsprendžia sudėtingų žaidimo balansų iššūkius, taip pat aiškinasi, kodėl muštynių žaidimų bendruomenės, nepaisant didelio meistriškumo barjero, išlieka vienos lojaliausių pasaulyje visoje žaidimų industrijoje. Šiaip tikrai įdomu, daug ten reikia treniruočių, kaip ir gyvame pasaulyje reikia treniruočių, kad būtum geras, taip ir žaidimuose reikia daug treniruočių, kad irgi būtų geras su muštynių žaidimu, iš vis pareikalavo labai daug įgūdžių, tai čia konkrečiai turim ištrauką iš tinklalaidės ir čia tinklalaidės svečias Laimonas Giedraitis dalyjasi svarbiausių patarimų norintiems pradėti profesionaliau kovoti žaidimuose.
2: Bet kas iš tikrųjų lemia tą sėkmę, ar tai yra nuolatinis drožimas, bandymas taip. ir bandymas?
3: Aš dažniausiai visiems, kas pabando, nori pabandyti žaidimo pas mus, vat būna komikone, kad ateina žmonės pasibandyti ir jie nori rimtai pabandyti, tai visų pirma, tai tu turi kažkiek įdėti darbo, kartotis tos judesius, kad, kaip tu sakėjai, yra muscle memory. Antras dalykas, niekada nepasiduoti, nes tu pralaimėsi. Pradžioj daug pralaimėsi, daug to, to dalyko, tai yra tiesiog vat, galbūt kažkiek mentalinis tas pasiruošimas, kad tu turi kovoti su kiekvienu pralaimėjimu vis kažką išmokti ir judėti į priekį.

0: LRT Opus. Beveik 5 minutės po 17 valandos. Sveiki visi, kurie įsijungėte LRT Opus šią laidą be problemų. Ir dabar mums surimvido atėjo metas aptarti ir naująjį savaitės albumą.
1: Savaitės albumas šį kartą priklauso Umiko Kotori pasivadinusiai Elenai Neniškytei ir albumui, kuris oficialiai pasirodys 25 šio mėnesio dieną, tačiau mūsų eteryje girdėsime jį jau nuo šiandien ir tas albumas pavadintas Uka. 11-asis, tai jau jo studijinis albumas. Aš nustebau pamatęs, kad 11-asis kažkaip niekada tiek daug nebuvau įsigilinęs, bet kadangi patinka šis, kurį reikės paklausyti ir ankstesnių 10.
0: Jau spėjai paklausyti. Aš dar tik porą kūrinių girdėjau, bet viso dar nespėjau, bet turim dar visą savaitę. Dar šiandien yra tik pirmadienis, tai pirmoji pažintis. Ir sakom, kad turim visą savaitę mes, bet iš tikrųjų turit visą savaitę ir jūs, jeigu klausysitės mūsų dieninių laidų, tai girdėsite albumo kūrinius bent 3 kartus per dieną iki pat dar tos rugsėjo 25-osios, kol oficialiai galėsite klausytis ir kur nors kitur. O šiaip Uka yra albumas apie virsmą. Pats pavadinimas jungia 2 beveik vienodai skambančias, bet skirtingose kalbose gimstančias prasmes. Lietuviškas žodis ūkas žymi erdvę, kurie gali gimti naujo žvaigždės, o japoniškas uka – momentą, kai vabzdys išsilaisvina iš liukės ir įgauna sparnus. Tai tarsi irgi visiškai naujas gimimas.
1: Trečiąjį, rugsėjo 23 dieną, Umiko Kotori apsilankys čia pas mus Ramūno Zilnio laidoje Be filtro ir pristatys albumą 14 valandą, jeigu jūs jungsit gyvai arba šiaip galėsite rasti paskui LRT radioteko įrašą.
0: Na, mes keliaujame pažindinti su albumu ir čia ištrauko iš jo kūrinys Bubbly.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Jay Bernard ką tik dainuoja apie tai, kad love is on his mind, o kas mūsų galvose, tai tuoj pasiaiškinsime. Čia ką tik nuskambėjo džingliukas, kas šiandien ant scenos, bet šiandien yra pirmadienis. Tai Rimvydai, ar kas nors šiandien įdomus vyksta ant scenos, ar geriau pakalbom apie savaitgalį?
2: Galit patys užlipti ant scenos estradoje, šiandien dainykloje Estrada Vilniuje, Open Jam, atviras vakaras visiems. Tai toks variantas, bet šiaip savaitgalis praužė. Audringas, daug čia visko vyko, visokiausių renginių ir Vilniuje ir už jo ribų, ir koncertų, ir vakarėlių. Atrodo, kad pirmadienį visi nori pailsėti.
1: Aš tai noriu padėkoti visiems tiems, kas mačiau, kad dalyvavo Fluxus festivalyje Kaune ir mačiau, kad ir prie mūsų Ritmogandos scenos ir ne tik buvo žmonių, buvo šokėjų, pats kolega Marius Dundulis, tai sakė, kad labai laimingas yra, aišku, grįžęs ir po atostogų tėvystas, turbūt darbas iš kartai vakarėlį iššoko, tai kur iš

0: laimingas nebus, bet vis tiek atrodo, kad buvo smagi šventė Kaune. Gal truputėlį net ir gaila, kad praleidau, bet nieko tokio.
1: Na, o dar vienas variantas, ką galima šiandien šį vakarą aplankyti, tai ruduo, teatro sezonas, sugrįžta spektakliai ir jeigu išsilgote jų per vasarą, tai šį vakarą Oskaro Koršunovo teatro spektaklio vestuvės pastatymas vyksta Vilniuje, erdvėje Smala. Įdomu tai, kad 10 metų jubiliejų švenčia šis spektaklis. Konkrečiai spektaklis parašytas pagal Bertoldo Brechto pjesę ir tai yra trumpa grotestiška istorija, kurioje absoliučiai viskas yra perkrauta, sugadinta ir sugriauta ir visas veiksmas vyksta vestuvių puotos metu. Turbūt galima kaip visame teatre ateiti atpažinti personažuose save, no man vienas įdomiausių šito spektaklio aspektų ir kodėl aš apie jį kalbu, tai kad jame vaidina ir Lukas Malinauskas, puikus aktorius ir puikus muzikantas, kuriantis grupėje MacLeod. Gal kažką turim iš jų ir paklausyti.
0: Galima, aišku, kad turiu MacLeod kūrinys per raudoną.

0: Opus.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rytoj Niujorke susitiks su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, kur abu lyderiai dalyvaus Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Apie tai pranešė agentūra AFP, remdamasi savo šaltiniais. Susitikimas vyks Vašingtonui raginant surengti naujas tiesioginės Maskvos ir Kyjivo taikos derybas, kad būtų užbaigtas karas. Bendrovė energijos skirstimo operatorius praneša sulaukė beveik 10 tūkstančių prašymų kompensuoti nuostolius dėl rugpjūtį prasiautusios didelės audros, kuri paliko daugybę žmonių be elektros. Dalis gyventojų elektros neturėjo kelias savaitės. Esą daugiausiai gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui, taip pat dalis pateikė prašymus kompensuoti generatorių nuomą ar įsigijimą, taip pat prašyta kompensuoti ir apgyvendinimo išlaidas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vertinimo rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusi audra buvo stipriausia nuo 1970-ųjų. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitais metais vyksiančių eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Ją paskyrė savivaldybės taryba. Tuo metu Ričardas Malinauskas, kuriam vyriausiai rinkimų komisija panaikino mero įgaliojimus, pradėjo eiti administracijos vyriausiojo patarėjo pareigas. Malinauskui mero įgaliojimai panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl prekybos poveikių ir skyrė jam 60 tūkstančių eurų baudą, dar 30 tūkstančių iš jo bus išieškota. Kauno apygardos teismas pranešė, kad baudą Malinauskas sumokėjo, todėl jis galės dalyvauti kituose rinkimuose. Vilniaus teismas už akių skyrė 60 dienų areštą Baltarusijoje besislapstančiam Antanui Kandrotui pravardę celofanas. Bausmė skirta už tai, kad renginio metu jis smogė į veidą Ukrainos remėjui Valdui Bartkevičiui. Subendrinus šį sprendimą su ankstesniais nuosprendžiais dėl finansinių nusikaltimų ir riaušių prie Seimo, Kandrotui galutinė bausmė siekia daugiau nei 4,5 metų laisvės atėmimo. Šiuo metu paskelbta oficiali nuteistojo paieška. Punsko etninės kultūros muziejus mini 30-metį. Muziejuje eksponuojamai tradiciniai krašto audiniai, apeiginiai drabužiai ir baldai. Muziejus veikia visuomeniniais pagrindais, juo rūpinasi Lenkijos Lietuvių etninės kultūros draugija. Ir apie orus. Šią naktį vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 4-9, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną tarp 13 ir 18 laipsnių.
2: LRT Opus. Tavo muzika.

0: pirmadienio laidos be problemų pabaiga ir didysis finalas, muzikinė užduotis. Pirmiausia, Unijai, bet tuo pačiu ir jums. Pasiruošus, Unė?
1: Taip, pasiruošus. Nežinau, kas manęs laukia, bet pasiruošus.

0: ruošus.
1: Gerai, tai yra lietuviškas kūrinys, išleistas šiais metais. Aha. Čia tokia bendra informacija, o dabar pirmoji užuomina. Reikia atsakyti, kas tai per atlikėjas arba atlikėja ir koks kūrinio pavadinimas.

0: dar. Dar man reikia gal dar truputėlį šiais metais išleistas kūrinys.
1: Kūrinys, jo, bet pradedam nuo atlikėjos.
0: Nu, bandau, bet vat,
1: gerai, ne. Antra užuomina irgi apie atlikėją. 2023 metų Lietuvos Eurovizijos atrankoje jis su daina Saulau liko antra, nors žiūrovų balsavimą ir laimėjo. Neatsimeni arklio, arklys, telefono būdelė.
0: Ai, Rūta Mūr.
1: Taip, Rūta Mūr, teisingai. Ir ji buvo svečiuose laidoje Be problemų penktadienį, kuomet tu atostogavai. Ir vat nebežinosi dabar, kokį ten kūrinį atnešė, nes būtent tą ir atnešė kūrinį. Bet aš taip ir maniau, kad nežinosi, tai aš tau turiu užuominą, kaip tas kūrinys vadinasi. Žiūrėk, įsivaizduok vakarėlį, esi vakarėlyje. Ir kai apsidairai, supranti, kad beveik visi aplinkui...
0: Bučiuojasi.
1: Taip,
0: aš klausiau jį, tik... nors ir nebuvau penktadienį. Visi bučiuojasi, tik ne mes.
1: Visi bučiuojasi, taip pavadintas Rūtos Mūr naujausias kūrinys. Sveikinu tave įveikus šiandienos užduotį, linkėjimai Rūtai ir linkėjimai visiems, kurie bučiuojasi ir kurie nesibučiuoja, irgi linkėjimai.
0: Būtinai juos siunčiam ir kviečiame susiklausyti rytoj tuo pačiu metu laidoje Be problemų nuo trečios.
1: Iki.

0: そうです。
1: ダボー。

0: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: Sveiki, mėly LRT Opus radio klausytojai, su jumis garbanota banga, kaip ir kiekvieną pirmadienį. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.
1: Gerą vakarą, smagu vėl sakyti jums, sveiki, gyvi. Tai dar viena savaitėlė prabėgo, įveikė, tikiuosi ir įveikėm daug visokiausių užduočių. O ką tik mums labai smagiai pagrojo tokia pianistė iš Švedijos, bet šiaip yra iš rytų, iš artimųjų rytų. Žodžiu, gimus jau galbūt net Švedijoje, bet tėveliai yra ten iš Irano. Ir, žodžiu, jinai kažkaip labai smagių tų albumų prirašius, tai čia yra toksai 2018 metų senas, labai jau ganėtinai albumas ir šita daina, bet tiesiog kažkokios daug tokios atmosferikos ir ornamentinio grojimo kažkokio pianino, bet labai šiaip smagi muzikė, šiaip klasikos pianiną baigusi ir kažkokį vat, galima išgirsti ten daugiau kūrinių, jeigu kada nors paklausysite, tai galėsite išgirsti įvairiausių įkvėpimų tiek iš senųjų visokių

0: žvaigždžių Čaikovskių ir Mozartų ir iš kažkokio artimesnio laiko kažkokių ir kitų muzikinių stilių. Tai žodžiu, paklausėm jos, neatsimenu ar pasakiau, bet Shida Shahabi jinai yra ir iš jos albumo Namai. Tai kažkaip taip pradėjom matyt, kad aš nežinau, kiek čia apžvelgiau ir kažkiek kiek teko taip paklausyti, ne visas gal dainas pavyks pagrot, bet daug yra tokio kažkokio instrumentinio ir galbūt ant ornamentinio garso, gal čia kažkoks ruduo, o gal šiaip nuovargis nuo informacijos žodžiu. Tai kažkokie tokie bent jau mano grojaraštie mantas, matau, yra ir atsinešęs visokiausių ir...
1: Keletą ir tekstinių kūrinių, bet irgi gal labiau į tą ramesnę pusę. Šiaip šią savaitę, tai praėjusią savaitę kažkaip visai paklausiau Kendrick Lamaro ir dar tokio Don Cherry. Bet Don Cherry esame nemažai groję, o Kendrick Lamaras gal nėra tokia nišiškesnė pasaulio persona, tai į laidą neįsidėjau šiandien, bet pasirinkau dar kažką, ką buvau klausęs. Tai Eleanor Moss šių metų albumukas šviežias toks folkinis, labai man kažkaip irgi patiko, rekomenduoju paklausyti visą. Gražiai kalba apie dviejų žmonių pasaulį iš įvairiausių pusių, įvairūs pasakojimai. Tai paimu vieną tokią neilgą dainelę, o toliau keliausime galbūt vat, įvairiai instrumentiškai, vokališkai, rudeniškai, nuostabiai šviečiant saulį per lietų. Tai Eleanor Moss, Again My Love. Dabar paklausimo, po to šiaip ar taip viską rasite radiotekoje ir surašome visada visus kūrinius, jeigu kažkas kris į širdį.
0: Tai likite su LRT Opus, likit su mumis ir bandom įgarsinti jūsų vakarą, tai įsipatoginkite ausinėse arba minkštame minkštasuolyje ir gero vakaro.

0: Grįžtame į LRT studijas, mes garbanota banga, klausomės čia įvairiausių tų garso bangų. Tai...
1: Julia Holter kūrinys Klepsidra iš irgi visai šviežio albumo Materija. Visai smagus visas albumas irgi, sakyčiau, paklausytinas.
0: Taip pat
1: grojom kūrinį Girls iš Nina Winderlind. Tai šiaip šito albumo dar nepaklausiau, bet dabar būtent laidoj taip smagiai suskambėjo, kad tikrai klausysiu. Ir pati savo aprašymę parašius Hildegard von Bingen meets Patti Smith. Tai patys kažkuo... suprantat, ką tai reiškia.
0: Kažką turi panašumo. Ir taip pat dar tu paminėjai ir...
1: Ir Niko.
0: Aha.
1: Ne kvartetą ar Niko, o Velvet Underground Niko.
0: Mūza.
1: Varholo mūza.
0: Tai vėlgi skambėjo čia įvairiausių nuo vat, būtent kažkokių naujų atradimų. Man buvo, pavyzdžiui, negirdėta tokia grupė Marija. Ten toksai, žodžiu... ansamblėlis iš įvairiausių žmonių susijungia iš įvairių šalių, bet kažkokį tiesiog keistai toks, jeigu atsimenat ir jeigu klausėt, jeigu neįsijungėt tik dabar, tai buvo toks kaip ir kažkoks senovinis folkinis gabaliukas, bet visai daug vokalas turėjo dėlėjaus efekto, kaip regio muzikoje, tai kažkoks atrodo irgi taip smagiai susiderėjo ir susiklausė man. Tai Real Game jų daina skambėjo tada. Klausėm ir Brian Eno, Mobius ir žodžiu visų tų
1: legendų.
0: Legendinių bangų tyrinėtojų. Tai net nežinau.
1: Tai laidai pusė, bet jūs laukia dar daugybę nuostabių kūrinių ir šedevrų ir stebuklų. Tai aš nežinau, galima matyti klausytis tiesiog toliau, šiukai tu turi kažką iš gimtojo kranto, kiek minėjai.
0: Jo, šiandien kažkaip pavyko paklausyti grupės Kaulai. Šiaip tai jau senokai jie čia išleidė šitą albumą Atokiau. Tai jų daina Sakyk kažkaip man visai įkrito į ausį. Žodžiu, Mykolas Baranauskas būgnais, Dominikas Norkus saksofonas ir Artūras Midinas vokalas, gitara tikriausiai ir žodžiai. Bet šiaip aš Artūrą žinau iš tapybos pasaulio. Žinau, kad jis yra tapytas ir kažkaip jis laika žinojau, kad yra ta muzikinė, žodžiu,
1: paslaptis.
0: Jo paslaptis.
1: Muzikiniai kaulai.
0: Bet kažkaip niekada gyvai neteko išgirsti ar įrašą, vat, tik tai dabar pasėmiau ir pasiklausiau ir prisijaukinau, vat, man kažkodėl tas pirmas kūrinys Sakyk kažkaip suskambo taip, nežinau. Kažkaip suskambo taip, kad galėjau klausyti ir galvoti, o geras, kažko ten yra. Ir tai va, tai toksai bus gimtojo kranto garsas.
1: Ir dar šiek tiek matyt pratysiant gimtojo kranto, iš karto po to, po kaulų galim paklausyti Memotone, Typeson ir Ugnės Umo tokį bendrą kūrinį, man kažkaip patiko, Laimėti pavyksta. Šiaip Ugnės Umas leidom kūrinių iš jos solo albumo ir dar ten tokio vieno albumo, kur kartu su kažkuo darė, bet kažkaip neafišuotas arba pražiopsotas buvo Memotone albumas, kur Ugnė porą kūrinių yra prisijungusi. Tai man...
0: Taip, bet gal čia visai nesenas ar senas?
1: Neatsimenu dabar tiksliai, bet gali būti visai. Laikas visai yra gana relatyvus dalykas. Ir...
0: Gerai, tai kągi, likite su LRT opus ir bandysime užpildyti jūsų dar gyvenimo pusvalandį garsais, tai gero...
1: Tiksliau užpildysime, nebandysime.
0: Ja, tai jo.
1: Nebent jūs išjungsite.
0: Tai būtų. Gerai, gero likusio.

brūkas aiškias linijas žemės spalvom lieja tarpusavę ir visą vakarą savo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet vis sugrįžta. Lieka kaip skersvėjas švilpianti viltis, grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą savo į nugaras rūkas grasindamas, kad buvo akimirkos jums dirbti veidai ir tapti idėjomis, lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškis linijas žemės spalvom lyja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti.

0: Graham Lee, Seeking Beauty and Sadness, now playing.
1: Jūs klausotės LRT Opus, su jumis paskutiniai garbanotos bangos akordai. Grįžome į eterį atsisveikinti, padėkoti

0: Ir
1: padėkoti. Padėkoti visiems muzikantams, kurie prikūrė tiek gražių dainų, kad mes galim jas paleisti ir pasidalinti.

0: pasirodžius albumu Warm Shadows. Tai gražiai ten ir nelabai smagiai dainuoja, bet šiaip visas instrumentalas ir toksai ilgas 8 minučių kūrinys, kur visko keičiasi ir prisijungia. Tai va, tai nežinau, gražiai čia mums skamba tos dainos ir ką?
1: Ir ką? Sakome jums iki kitų kartų, sudie, likite laimingi, likite klausantis ir gražus, kaip visada, ir susiklausykime kitą pirmadienį. Dar kartą pasikartosiu, visas laidas galite rasti LRT radiotekoje, ten paliksime ir sąrašą dainų, kurias šiandien grojome, tai...
0: Vadinamąją selekciją. Tai gerai, tai ką, likite su radijuku ir gerų dienų, geros savaitės.
1: Satuką, vadinamai.
0: Nenukriskit, nepaslysit.
1: Grojaraštį.
0: Paspardykit lapų ir paliksime dar su keletu.
1: Porų kūrinių, aš Šarukui rekomenduočiau paklausyti Jusufo Latifo, bet po to, kai tu kažką uždėsi, smagu, legendinis džiazo muzikantas atliekantis First Gymnopedia, tai yra Eriko Saty kūrinį saksofonu ir pritariant grupį, man labai patiko, labai graži nuotaika. Šiaip Saty kūriniai yra nuostabus, o dar juos groja džiazistai, tai iš
0: tai gerai, tai paklausysim, o aš tai dar norėjau pasidalinti Definitive Breaks Phoenix, tokia daina. Labai daug kartų ją grojau ant pakartojimo, vadinamojo lūpo, kilpos.
1: Repyto.
0: Labai smagiai kažkaip užpildė vieną sekmadienio ar šeštadienio rytą, nežinau. Tai trumpas kūrinys, paskutinė daina iš viso albumo, bet žodžiu, oi ne, prieš paskutinį elgtai. Bet
1: anyways.
0: Gero klausimo ir viso.

0: LRT Opus. Opus.
1: Karamelinių tonų.

Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai, su jumis ir vėl sveikinuosi aš, Kristijonas Ribaitis, ir laida Karamelinių tonų. Čia kiekvieną pirmadienį skiriam valandą įdomiems kūrybiniams užkulisiams, muzikantų istorijoms ir paieškoms, kurgi slypi tų muzikantų karamelinis tonas. Priminsiu, kad praeitą savaitę čia svečiavosi grupė Alėja, kurie vasarą jau nemažai pasidarbavo, kad jų dar visai šviežias pavadinimas nuskambėtų ne tik konkursuose, bet ir juodoje Palangoje. Labai fainas jų debiutinis albumas Sirenos, eikit pasiklausyti ir taipogi mūsų pokalbį rasit kaip visada lrt.lt radiotekoje arba savo mėgstamoje pasiklausimo platformoje. Mėlėji, šiandienos tema, pripažinsiu, man yra beproto mylima ir artima ir tokia, kurią norėjau apkalbėti jau senokai. Šiandienos tema yra tokia, kad pauspankas užkniso juodai, klaustukas skriausteliuose, gal brūkšnys ir pažiūrėsim, kas po to. Tikrai taip, pauspankas miręs, pauspankas atsibodo, kiek dar galima šitų Joy Division klonų, žodžiu, visos šitos ir dar skambesnės frazės jau ne pirmus metus sklinda iš kai kurių melomanų lūpų. Atrodo, kad dar visai neseniai, atrodo, šito žanro atgimimas buvo toks vienas šviežiausių dalykų alternatyvios muzikos rinkoje. Tai žanras, kuris vieniems tapo absoliuti sad dance komforto zono, kitiems, ko gero, labiausiai nugrota stilistika šių laikų alternatyvoje. Kaip tai nutiko, kaip visada, tiesa yra kur kas keblesnė ir daug įdomesnė, taigi šiandien jūs laukia trumpa šio žanro istorija, ikoniškiausi pauspanko kūriniai ir netgi, žinokit, atskleisiu, turėsim keletą komentarų iš jūsų mėgstamų atlikėjų lūpų. Be galo smagu bei buvo matyti, kiek diskusijų sukėlė net šitos laidos anonsas. Pasirodo, vieniems pauspanko pažintis prasidėjo su Interpolu, kitiems yra šventvagystė sakyti, kad The Cure priklauso pauspankui, o dar kitiems pauspankas gali būti ir Metallica. Kad ir kaip bebūtų, ačiū, kad tiek daug pasidalinot savo santykių apie šį žanrą, bus žiauriai įdomu pasiklausyti, ką jūs manysit po šitos laidos, o mes kaip visada pradėkime nuo pat pradžių.

LRT Opus eteryje legendiniai Susie and the Banshees, jų gabaliukas Jigsaw Feeling padeda įgauti pagreitį šioje karamelinių tonų laidoje, kurioje viskas apie post-punką. Tai visų pirma, kas po Vilnių yra tas post-punkas? Tai žanras, kuris turėjo ne vieną atgimimo bangą, nors jo šaknys, kas turbūt bus žiauriai šokiruojant informaciją, glūdi, pankroko žanrė. Būtent pankroko žanras yra atsakingas už kai kurių didžiausių ir svarbiausių pastarojo pusės amžiaus muzikos žanrų atsiradimų. Tai realiai 20 amžiaus antroje pusėje iškilo daugybė subžanrų, tokie subžanrai kaip hardcore punkas, pop punkas, siaubo punkas, scar punkas, post horror, folk punkas, dance punkas, žodžiu, sąrašas šitas yra begalinis. Užtat pankrokas taip pat paskatino daugelio naujų savarankiškų žanrų atsiradimą, kurie perėmė daugelį pankroko elementų ir juos išvystė į kažką visiškai kitokio. Tarp jų alternatyvus rokas, indie rokas, new wave'as, noise rokas, shoegaze'as ir žinoma post-punkas. Nors didžioji dalis šio žanro pagrindinių elementų yra kilusi iš pankroko, didelė jo dalis perima garsus ir stilius iš įvairių žanrų. Pankroko energija ir ta pasidaryk pats DIY dvase ten vis dar yra, tačiau muzikiniu požiūriu šis žanras stipriai įtakotas elektroninės muzikos, dubo, funko, laisvojo, džiazo, disko ir ta čia tik keletas pavyzdžių, kam tai gali būti įtakota. To pasekoje, jeigu iš šitos laidos išsinešit, mėlėjai, bent vieną dalyką, tai norėčiau, kad tai būtų šitas. Post-punk visada buvo bendras terminas, kuriame telpa be galo daug visokių subžanrų ir

stilistikų. Jis yra glaudžiai susietas su goth roku, neopsichodelika, industrial muzika ir kitais panašiais žanrais. Ir kaip realiai visi kiti subžanrai, post-punko terminas nebejotinai yra muzikinės žiniasklaidos medijų sugalvotas dalykas, jų tai kategorizacijai, kurią išsigalvojo. Vienas žurnalistas Paulas Morley netgi tvirtino, kad galbūt būtent jis ir sukūrė šitą terminą, bet kuriuo atveju šio pavadinimo kilmė nėra žiauriai svarbi, nes daugiau kaip pastarosius 50 metus jis buvo naudojamas kaip dalykas, kuris sujungia daug, daug skirtingų subžanrų, daug skirtingų stilistikų. Pirmoji post-punk banga palaipsniui iškilo po punko judėjimo žlugimo 70-ųjų pabaigoje. Tie, kurie tapo žinomais post-punk atlikėjais, realiai jie nusivylė tą senąją punk sceną, manydami, kad ji tapo savo pačios parodija. Punkas tapo populistinis ir kartus, ir todėl tie, kurie turėjo išvalgumą, nusprendė išsaugoti tai, ką laikė vertingais punko elementais ir tiesiog eiti toliau ir tobulinti savo garsą. Buvo atsisakyta rock'n'rollo klišių, tų trijų akordų muzikos, bliuzo pagrindų sukurtos kompozicijos, nu žodžiu, radikaliam turiniui reikalinga radikali forma, tokia buvo nuotaika ir būtent tai klausytojai ir gavo. Pirmoji post-punk banga buvo radikali visomis šio žodžio prasmėmis ir apie kiekvieną grupę iš šitos pirmos bangos būtų galima ir reikėtų padaryti po atskirą laidą, nes čia susirinko tokios ikonos kaip jau eterija skambėjęs Siouxsie and the Banshees, Wire, Cabaret Voltaire, Talking Heads, Devo, Gang of Four ir žinoma, kaip mes galim nepamiršti, Joy Division.

Žinokit, mėlyje, jeigu kalbam apie post-punko pionierius, Joy Division yra viena iš tų grupių, kurie tikrai būtų arti arba tiesiog pačioje sąrašo viršūnėje. Grupė susikūrė po to, kai Bernard Sumner in Hook apsilankė Sex Pistols koncerte Manchesteryje. Netrukus jie ieškodami vokalisto rado Ian Curtis, o 77 metais į grupę priėmė būgnininkas Steven Morris, taip suformuodami galutinę grupės sudėtį. Nors Joy Division išleido tik du albumus, jų įtaka alternatyviai muzikai yra žiauriai akivaizdi. Ir vietoj to, kad sutelktų dėmesį į pyktį ir agresiją, kaip darė dauguma tuo meto punk ir post-punk grupių, Joy Division akcentavo savo tokį mūdinės nuotaiką ir tokį tiesiog gryną ekspresiją. Ir grupės debiutinis albumas Unknown Pleasures sulaukė tiesiog vis vienabarsių pagirų ir yra plačiai laikomas realiai vienu geriausių visų laikų albumų. Daugelis gyrė jo paslaptingą ir baugų skambesį, gitaros efektų panaudojimą ir post-punk vizitinę kortelę tapusius būgnų ritmus. Ian Curtis balsas lyginamas buvo su Jimo Morrison'o balsu, o jo melodramatiškas toks skankinimas jis prisėda prie tamsaus atmosferingo albumo skambesio. Praėjus mažiau nei metams po albumo išleidimo, Ian Curtis nusižudė po jo mirties. Grupė išleido kultinį singlą Love Will Tear Us Apart, kuris tapo labiausiai atpažįstama grupės daina. Netrukus po to jie išleido antrąjį ir paskutinį grupės albumą įrašytą likus kelioms savaitėms iki Curtis'o mirties. Šis albumas, kaip ir jo pirmtakas, sulaukė vienbalsių pagyrimų ir yra laikomas vienu iš lemiamų post-punk ir ankstyvojo goth-roko albumų. Beje, likę grupės nariai vėliau susibūrė į naują grupę pavadinimu New Order, kuri tapo viena iš tokių labiausiai kritikų pripažintų ir įtakingiausių 80-ųjų grupių, išplėsdama post-punk skambesį bei Joy Division įtaką ir žengdama į New Wave bei synth-pop estetiką. Post-punkas turėjo didelę įtaką daugelio žanrų ir subžanrų atsiradimui, tačiau bene didžiausias iš post-punkų išaugęs ir labiausiai asocijuojamas subžanras yra goth rock. Šis žanras žinomas dėl tamsios atmosferinės muzikos, susipynusios su romantiškais tekstais. Terminas goth rock jau kurį laiką buvo vartojamas, apibūdinti tokias post-punk grupes kaip tie patys Joy Divisionai, kaip Siouxsie and the Banshees. Ir tikrai negalima paneigti, kad jos turėjo milžinišką įtaką šiam žanrui. Be jų vargu, ar šis žanras apskritai egzistuotų. Ir žinoma, vienas didžiausių goth rock vardų ir praktiškai viso žanro simbolis yra neabejotinai grupė The Cure. Nors The Cure ankstyvoji kūryba buvo paprastas ir grynas post-punkas, primenantis tokias grupės kaip Gang of Four arba Television, su 80-ųjų albumu 17 Seconds jie visiškai pertvarkė savo garsą, pasirinkdami labai disonansinį atmosferišką ir tamsų goth rock skambesį. Įkvėpti gastrolius su Siouxsie and the Banshees. Albumas yra kupinas tamsių, niurių garso peizažų, kurie apibūdinami taip, tarsi jie būtų paimti iš siaubo filmų apie Drakulą arba Frankensteiną. Vėliau grupė perėjo prie tuo metu populiaresnio New Wave skambesio, tačiau 89-ais jie sugrįžo prie goth rocko su albumu Disintegration. Daugelio nuomonė tai yra grupės, tas vadinamas Magnum Opusas ir vienas iš geriausių visų laikų goth rock žanro albumų. Bet mes kol kas grįžtam į tą The Cure, tą pirmąjį albumą pavadinimu Three Imaginary Boys, kurį dar galima išgirsti tų tradicinių post-punko skambesių Cure kūryboje ir tai yra gabaliukas So What?

Tikrai taip, LRT Opus eteryje skamba Interpol ir jų skambėse pavyzdys Evil. Jūs klausotės laidos karamelinių tonų, kurioje šiandien kalbam viską apie post-punką, kaip jis atsirado, kaip numirė, kaip vėl atsirado, tada vėl numirė. Nu, žodžiu, mes dabar atėjom iki tos vadinamos antrosios post-punk bangos 2000-ųjų pradžioje. Ta pirmoji banga stipriai aprimo ties 80-aisiais, kai New Wave'as, Simpopas ir visa ta estetika uždominavo tokią kultūrą ir... Pirminių post-punk grupių įtaka vis tiek buvo tokia ilga laikė, kad 2000-aisiais prasidėjo post-punko atgimimo banga. Ir vėl, labai skirtingos grupės, kurios nepriskyrė savęs kažkokiam vieninteliam žanrui, buvo suverstos po post-punko etikete. Ką tai reiškia, nepatikėsit, tai kad Interpolai, Block Party, Strokesai, LCD Sound System, Franz Ferdinand ir net tokios grupės kaip Arctic Monkeys buvo sumestos į vieną krūvą. Nors galbūt buvo tam tikrų muzikinių ar estetinių panašumų, daugelis šių grupių drastiškai skyrėsi viena nuo kitos. Šis post-punk atgimimas smarkiai skyrėsi nuo pirminės post-punko bangos savo komercinę reikšmę. Dauguma minėtų grupių buvo festivalių headlineriai, o daugelis nepriklausomų atlikėjų priklausė žymesnių įrašų kompanijų tom dukterinėm įmonėm. Jos visos buvo labai populiarios ir realiai post-punko dvasia atstojo tik žanro pavadinimu. Bent jau taip tuo metu kalbėjo post-punko puristai, kurie galvojo, kad šitas žanras privalo ir turi būti grinai underground'e. Nors pirmosios bangos grupės, tokios kaip jau groti čianais Cure'ai arba Talking Heads, apie kuriuos būtinai man reikia padaryti epizodą. Žodžiu, tuo metu jie buvo jau komerciniai gigantai 2000-aisiais, vis tiek post-punk to atgimimo judėjimo pasiekimai ir tos grupės topose užgožė pačios pirminės scenos pasiekimus, o daugelis jos pagrindinių vertybių dėja šio proceso metu buvo pamirštos. Ir čia mes po truputį judam ir ateinam iki tos vadinamos trečiosios ir pastarosios post-punk atgimimo bangos, kuri tikrai nemažai palietė ir Lietuvos muzikos rinką, mano manimu. Ir ši banga buvo daug panašesnė į pirmąją, kur aiškiai girdimos įtakos iš tokių grupių kaip Joy Division, Bauhaus, Suzy and the Banshees. Šiame atgaivinimo etape telpa Sleaford Motsai, telpa Parkhead Courts, Lebanon Hanover, Boy Harsher, She Passed Away ir žinoma netgi Idols. Visos šitos grupės, kas yra faina, kad kai kurios iš jų pradėjo savo veiklą ten kokiais 2006, kitos 2010 ir atrodo, kad tiesiog buvo sukurtos ir galiausiai galbūt netgi inspiruotos to antrojo judėjimo atgimimo, bet aš jau čia girdžiu tas piktas replikas, kad Kristijonai čia visiškai skirtingų subžanrų grupės negali galima dėti Idols prie post-punko šalia Boy Harsher, bet tiesa, mano mylėjai klausytojai, yra tokia, kad post-punkas istoriškai jau rodė, kad tai nėra viena žanrė muzika ir tiesiog tokia savotiška etiketė, kurią dažnai priskiriame įvairiapusiai alternatyvai. Šioje eroje būtent minėtų grupių dėka tuo laikotarpiu kiti atlikėjai sugebėjo surasti savo vietą scenoje, mažesni atlikėjai, kai kuriais atvejais pasiekė didesnę komercinę sėkmę. Šios grupės vėl padarė post-punką madingų pasaulyje, kuriame atgimė opresija, o muzikos vartojimą dominavo internetas. Ir tai buvo puikus metas muzikantų tam netradiciniam stiliui ir pasaulėžiai suklestėti. Daugelis iš minėtų grupių yra radikalios, kitos grupės visiškai ne, jos labiau turi tą tik tai estetinį požiūrį. Ir atrodo, kad estetiniai pasirinkimai ir tas laisvas post-punko kaip minimalistinio muzikos žanro suvokimas lėmė tai, kad post-punkas vėl buvo pradėtas naudoti kaip savotišką etiketę. Aš manau panašu, kad etiketes mes lipdom ir toliau, kad ir kaip sunku ir varžoma tai būtų. Netrukus ateis laidos dalis, kurios labai laukiau, nes paprašiau poros kolegų muzikantų pasidalinti savo mintimis apie post-punką ir šio žanro ciklišką populiarumą. Bet prieš tai skiriam dėmesio mano mėgstamiam She Passed Away, kurie Dark Wave jungia su post-punku gabaliuke Ritual.

0: Ei, jūs klausotės laidos karamelinių tonų, su manim Kristijonu Ribaičiu. Ir čia šiandien mes kalbam apie post-punką ir jo skirtingus visokius atgimimus ir to pačiu tokį lengvą atsirašymą pastaruoju metu nuo tos vadinamos trečiosios bangos. Jau išsiaiškinom, kad tų bangų atrodo, kad buvo lygi ir trys, 70-aisiais, 2000-aisiais. Ir noriu sakyt, kad nuo 2015-ųjų. Gal ir toliau, galbūt čia galima būtų pasiginčyti, kur ta trečioji banga prasidėjo, bet jinai tikrai jau po truputį nuvilnyja. Ir pažadėjau jums, kad šį vakarą ne aš vienas dalinsiuos mintimis apie šitą žanrą. Tad, mėly klausytojai, štai kolega Donatas Zinkevičius už grupės Orai ir jo post-punko komentaras.
1: Aš post-punko klausyti pradėjau gan vėlai palyginti, maždaug 2019 metų gale, 2020 pradžioj kažkur. Ir tuo metu tikrai jau buvo Lietuvoje tų post-punko grupių, o užsienį tai net ir pikas buvo tam tikras viso žanro. Tuo metu aš pats ieškojau kažkokios naujos muzikos, naujesnių skambesių ir po truputį grojaraščiuose, radaruose pradėjo atsirasti tokios grupės su post-punko to skambesio grupės, kaip, nu, pavyzdžiui, Dive, Softkill, Rendezvous, Blind Delon ir panašiai. Mane tuo metu, ko gero, labiausiai sužavėjo šitos muzikos toks šaltumas, tamsa, uždarumas, gal ir pati forma labiau minimalistinė ir netokiai iššaukianti, kaip, tarkim, roko muzikos, kurios daugiausiai klausiau iki tol. Ir manau, kad šio laikotarpio, būtent Cold Wave, Dark Wave, gotikinės estetikos, post-punkui tikrai nemažai įtakos turėjo ir padėjo socialiniai tinklai. Kai kurios grupės tiesiog sprogo, ten TikTok'e ar panašiai. Ir dabar šita pirma populiarumo banga jau yra nuėjusi. Tai galima sakyti, kad tai buvo kažkoks mados reikalas, bet nesakyčiau, kad iš blogos pusės. Viskas sukasi cikliškai ir buvo šito žanro pikas. Ateis kažkokio kito žanro pikas. Bet manau šiaip, kad post-punkas dar, vis tiek jis dar nėra, niekuris nėra pradingęs, nes net ir klausant didžiausių pop atlikėjų, galima išgirsti tų skambesių, kurie lyg ir kartoja lo-fi skambesi ar post-punko estetiką. Tai iš tos pusės žiūrint, šitas žanras kažkaip prisitaiko toliau, užsislapsto ir gal šiuo metu yra netgi labiau girdimas negu prieš keletą metų.

0: Ačiū Donatui iš grupės Orai už pasidalinimą Pauspanko mintimis ir čia nuskambėjusių gabaliukų Žmogus žuvis, kuris beje turi dabar neblogą reworką, reikia pasiklausyti. Ir dar jums čia turiu dar vieną komentarą šioje laidoje. Tai nors grupė Akli jau kurį laiką priskiriami sunkesniems muzikos žanrams, jų pirmas albumas Taika labai drąsiai stojasi prie lietuviško Pauspanko reikalų. Apie tai ir apie savo ryšį su Pauspanku dalinasi Kristijonas Valančius.
1: Labai. Tai mano patirtis su Pauspanku tikriausiai jaunystėje prasidėjo nuo grupės The Cure, kur net nelabai tikriausiai supratau, kad aš Pauspanko klausau ar kažkaip gilinausi tą žanrą. Bet iš tikrųjų, kada tas visas supratimas atėjo, tai tikriausiai buvo grupės Soft Moon koncertas. Kably jie grojo antrą kartą berods Vilniuje tada. Tai atsimenu, kad nuvariau su draugais į tą koncertą ir buvau absoliučiai pritrenktas. Ir atrodo, kad mano požiūris į muziką ir mano priėjimas prie muzikos visiškai pasikeitė nuo to momento. Nes tiesiog labai labai sužavėjo ypač ir gyvas atlikimas, ir dainos, ir minimalizmas juose, ir produkcija. Nežinau, buvau pakerėtas. Ir norėjau pabandyti pats. Ir man atrodo, kad nuo to ir prasidėjo grupė Akli. O dėl šito žanro išpopuliarėjimo, ar tai buvo mados reikalas? Aišku, kad tai buvo mados reikalas. Ir aišku, kad tam socialiniam zeitgeiste išbūti ilgą laiką yra sunku. Ir kaip ir su dauguma dalykų, tai tiesiog galbūt išėjo iš populiariausios pasąmonės, bet kam patinka, tam patinka, kas groja, tas groja. Ir man atrodo, kad net ir populiarioji muzikai kartais vis dar išlenda kažkokių estetinių polinkių į tą žanrą. Ir man atrodo, kad mes turėjom labai stiprų jo atgimimą prieš kokius 5-6 metus ir dabar jis vėl nurimime, o kaip bus ateity, neaišku.

Ačiū Kristijonui Valančiui už komentarą ir už retokį nuskambantį, bet labai fainą gabaliuką Duplicity, kuris daug daugiau turi industrinio tokio skambesio, bet sakau, visas tas albumas, tas pirmasis akli albumas tikrai turi daug, daug pauspanko. Jūs klausės laidos Karamelinių tonų, kurie šiandien kalbėjom apie pauspanko žanrą ir jo cikliškumą. Pirmoji pauspank banga dar 70-aisiais buvo priversta ieškoti naujovių dėl to, kaip baisiai viskas atrodė aplinkui. Ir tai suteikė muzikai natūralumo jausmą, kuris nuo to laiko, na, daugelis bandė tikrai nuo to laiko tai atkartoti, bet nepavyko. Būtent todėl daugelis pastarojo atgimimo mažesnių grupių neišsilaikė arba buvo priverstas keistis. Aš asmeniškai vis dar be galo myliu pauspanko skambesį. Jį yra be galo smagu tiek groti, tiek kurti, tai yra toks pasinirimas į savotišką transą ir labiausiai na, laukiu pamatyti, kaip grupės, kurios išpopuliarėjo pauspanko atgimimo dėka, toliau tobulins, inovuos savo skambesį. O pabaigiant laidą ir temą apie paskutinį tą patį labiausiai pastarąjį pauspanko atgimimą ir tam tikrą tą komercinį užsiknisimą, geriausiai čia pacituoti muzikos žurnalistą Aaron Starkey. Ši pauspank banga negalėjo išvengti dirbtinumo kaltinimų, nes tai buvo dalinai tiesa. Nesvarbu, ar tai tiesiog žmonių grupė norinti prisijungti prie naujausios mados. Galiausiai būtent tai žudo judėjimus ir dabar tai nutiko pauspankui. Tai visiškai natūralu ir yra neatsiejama mūsų kultūrinio laikotarpio ir cikliškumo dalis. Nepaisant įvairių pauspank grupių besiplečiančių į naujas kryptis, mes gyvename tokio asmeninio pasitenkinimo laikų amžyje. Tai negalėtų labiau skirtis nuo pirminės pauspank etikos. Laiko dvasia keičiasi, o mes laukiame, kas bus toliau. Labai ačiū, kad klausėte šito epizodo. Ačiū Donatui iš grupės Orai ir Kristijonui iš grupės Akli už komentarus. Ačiū, kad dalinate savo mintimis. Ir svarbiausia, jūs kaip visada buvot nuostabus. O aš buvau Kristijonas Ribaitis. Likite su RT Opus. Gero likusio vakaro ir iki!

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos.

I hold.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

said stuffing.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.